0: Vicky skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack sen. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över

0: Den som har skrivit hej kanske är i bagageluckan. Oj. Och jag tänkte så, jag släpper ut han. Han har chans nu att bara hoppa ut.
1: Snällt.
0: Sen körde jag iväg så. Och sen var jag normal bara.
2: Nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: What? Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
4: låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

0: Från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mix. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina. Minst 21 personer har dödats i de omfattande ryska attackerna mot bland annat Kiev, där räddningstjänsten fortfarande söker efter människor i rasmassorna. De massiva attackerna mot ukrainska städer ska enligt ukrainska myndigheter pågått i princip oavbrutet sedan i onsdags. Och vidare kan vi berätta att en misstänkt drönare rör sig över Nyland i Finland och invånare uppmanas nu att stanna inomhus, det här rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat och nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i området. Och till sist, forskare i Thailand har upptäckt en ny jättedinosaurie. Ja, den långhalsade växtätaren ska ha varit hela 27 meter lång och vägt omkring 27 ton. Alltså betydligt större än en T-rex. Dinosaurien beskrivs nu som den största som har hittats i Sydostasien. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon kompisar.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.
2: Känner ni er redo för att ta er an den här fredagen?
5: Ja.
6: Nej.
2: Ja, vi har ju fått oss okej, då behöver dansken kanske lite hjälp. Vi har fått oss en ny fredagstradition där vi kickstart vaknar till den här låten som ska få oss på bra humör. Så skruva upp radion. Eller hur?

0: Mix Megapol, det är fredag den 15 maj. Vem har namnsdag idag, NyhetsJonas?
1: Jo, vet du vad? Det är Sofia och Sonja.
0: Åh, kungliga namn.
1: Ja, det får man väl ändå säga.
0: Ja, verkligen. Vilka var vi för födelsedagsbarn och säger grattis till då?
2: Ja, men då har vi alltså Lars Løkke Rasmussen, en dansk politiker som röker efter han haft viktiga möten. Så här, dessutom var ju på möten med Trump för ett tag sedan om Grönland. Var inne en kvart, rökt, kom ut och rökte, så ut som en sån här sig man tar efter sex, ni vet. Han var så nöjd. Såg ni det? Såg ni den bilden på Lars Løkke Rasmussen? En av mina danska favoritpolitiker, alltså, måste jag ändå säga. Sen så har vi en annan, det är en svensk person. Hon heter Tilde Fröling, fyller 46 idag. Och så Linda Sembrant, 39. Linda Sembrant har ju spelat mittback i svenska damlandslaget. Väldigt grym och duktig. Så grattis till alla som fyller år idag.
1: Stort grattis.
0: Verkligen. Vad firar vi för dag då? Vad säger temadagsredaktionen?
3: Ja, men då säger jag att det är kardemummabullens dag idag.
0: Mm.
3: Eller hur?
0: Jättegott och trevligt.
3: Ja, det är det.
0: Och
3: verkligen.
0: I Pipistrellos egna lilla värld, vad är det för dag då?
4: Ja, då kommer det något som är ännu godare. Det är nämligen uteserveringens dag idag.
0: Jasså.
4: Ja.
0: Där vill man ju sitta. En kardemummabulle på uteserveringen. Vad säger ni om det då?
3: Mm. Jättegott.
0: Ah. Det var ju glada nyheter. Vi får ännu mer glada nyheter alldeles strax. God morgon.
3: God morgon.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit.

12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: här är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och vi kommer tävla om 10 000 kronor. Vi ska ha tre saker på 5 sekunder och allt precis som vanligt. Och vi kommer också få hänga med Thomas Stenström väldigt mycket den här morgonen.
1: Bra.
0: Om inte det var glada nyheter så räcker, så kommer herr Karo med ännu fler.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men nu ska ni få en glad nyhet som jag fick reda på via Babben, vår kompis Babben. För då är det så här att Babben är alltså på plats på Gotland idag i sin då hemsocken, som hon säger, Dalhem heter den. För hon ska hålla en invigning där, för då är det så här att Geab, alltså Gotlands Energi, de har haft då en teckningstävling för barn och unga i grundskolan. Och då har de fått in över 1000 bidrag på teckningar då. Och av de här bidragen så har TV4 teckningar valts ut för att pryda olika kabelskåp runt om på ön. Och en av vinnarna då ska då Babben träffa idag. Och då den här personens teckning ska då alltså få vara på ett elskåp, som jag tänker, man vet ju hur de ser ut liksom. Och det känns ju jättefint då. Det är ju lite hemligt än så länge vem som är själva vinnaren, men det är alltså idag själva invigningen är. Så det tycker jag var glada nyhet och kul att Babben är där. Det här var dagens glada nyhet, och du som lyssnar kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, och då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Jätteglada nyheter, man blir ju verkligen glad. Alltså invigat elskåpen, fint. Och fint att pryda elskåpen med de här fina barnteckningarna istället för att se de här gråa lådorna som bara står.
3: Eller hur?
0: Så fint, så glatt.

0: lyssnar på Mix Megapol, då du får den perfekta mixen och då du får nyheterna varje hel och halvtimme. Och då det var Kristi Himmelfärd igår så blir det lite logistik som gör att Jonas, du kommer inte ge oss nyheterna under morgonen idag, utan det, du får återgå till det normala på måndag.
1: Det är omöjligt för mig att hålla reda på dagarna när det blir så här.
0: Men vi får ju experthjälp ändå för den senaste nyhetsuppdateringen varje hel och halv. Förstås.
2: Senaste nytt då, vi börjar i Ukraina. Minst 21 personer har dödats i de omfattande ryska attackerna mot bland annat Kiev, där räddningstjänsten fortfarande söker efter människor i rasmassorna. De massiva attackerna mot ukrainska städer ska enligt ukrainska myndigheter pågått i princip oavbrutet sedan i onsdags. Och vidare kan vi berätta att en misstänkt drönare rör sig över Nyland i Finland och invånare uppmanas nu att stanna inomhus, det här rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat och nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i området. Och till sist, forskare i Thailand har upptäckt en ny jättedinosaurie. Ja, den långhalsade växtätaren ska ha varit hela 27 meter lång och vägt omkring 27 ton. Alltså betydligt större än en T-rex. Dinosaurien beskrivs nu som den största som har hittats i Sydostasien. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Förmiddagen blir växlande med både sol och moln i stora delar av landet. I västra Sverige och mellersta Norrland väntas regn och skurar. Och senare under dagen kan det även bli skurar i östra Götaland och norra Lappland. Lokalt finns också risk för åska i Västsverige och Värmland.
4: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
6: God morgon.
0: Idag. Vi kommer få hänga med Thomas Stenström idag. Jag kan redan nu börja berätta att i nästa vecka så kommer både Pernilla Wahlgren och Magnus Uggla och Thomas Bodström, för att nämna några. Det är inte så himla tråkigt.
5: Wow.
0: Nej. I nästa vecka kommer en av våra lyssnare också kunna vinna över 500 000 kronor. Vi berättar mer om det alldeles strax.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen, och det är vi som också har kassavalvet. Jag sa ju tidigare här lite slarvigt kanske att man kommer nästa vecka kunna vinna över 500 000 kronor. Karo, vill du berätta hur man går tillväga för att ha chans att göra det?
1: Ja, men då smsar man ordet vinn till 72104 och det kostar 19 kronor och man måste vara över 18 år. Men gör man det då är man ju alltså med och tävlar om de här pengarna. Och det vill man ju vara. Tänker jag.
0: Ja. Ja, och det gäller då att kunna den exakta summan som nu är 512 630 kronor. Man får inte bara säga typ över 500 000, utan man måste säga 512 630 kronor. Och det måste man säga till den som ringer upp en, och den ringer från dolt nummer. Så man måste ju svara i sin telefon och sen kunna den exakta summan. Vad säger du, Jonas?
2: Det är så sjukt, för det är exakt så mycket pengar jag behöver. Oj. Jag skulle gärna...
0: Och nästa fredag då kassavalvspengarna byter ägare, då är det ju alltså, om man får lön den 25, så är det, då är det den 22, då är det ju liksom, det är då det börjar vara dags. Mm. Eller, det är nu det börjar vara dags, men ännu mer då. Men som sagt, 512 630 kronor är det i kassavalvet. Vi ska prata med morgonens första lyssnare om en liten stund, får vi se vem det är.
1: Ja!
3: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
4: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
5: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
6: Mix. Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol, fredag morgon, och vi ska se vem som är morgonens första lyssnare. Vi kommer att prata med många under den här morgonen, precis som vanligt, men bara en kan vara den första.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och en som är uppe med tuppen och i vår morgonkick, det är Ida från Upplands Väsby. Hej Ida!
2: Hej!
0: Hej! Hej! Det är bra, hur är det med dig?
2: Nej, men det är bra. Jag har varit och tränat. Jag känner mig pigg och alert och redo för helgen.
0: Wow. Åh, herregud vad du är. Alltså jag känner direkt att vilket vitaminpiller. Vad säger NyhetsJonas?
3: Ida, jag såg på Instagram häromdagen att det finns något ställe i stan där man kan köpa prinsesstårteglass. Inklusive marsipan.
2: Ja.
3: Jag skulle vilja be dig om en spontan reaktion, tack.
2: Jag är all in.
3: Okej. Okay. Skönt att höra. Du har samma sida du
0: och jag. Vad säger halvtids-Erik?
4: Då ska du få en ännu svårare fråga här. Om en timme ungefär ska vi premiärspela Thomas Stenströms nya officiella VM-låt. Hur tror du att den låter om du ska gissa på den?
2: Ja, men jag tror att det är mycket puls, jag tror att det är mycket tempo, det är mycket glädje, mycket dans. Ja, men mycket feeling.
3: Mm.
0: Det tror jag också. Vad säger Karo?
5: Ida, är du själv laddad inför VM?
2: Jag är jätteladdad.
0: Bra. Aha.
2: Ja, det är popcorn kommer flyga och det kommer vara barnen kommer skrika.
0: Håller tummarna, vad säger du Jonas?
3: Om du var tvungen att välja då Ida, skulle du hellre spela i fotbolls-VM för Sverige eller sjunga VM-låten tillsammans med Thomas?
2: Oh. Nej, jag skulle vilja spela. Det är trevligt att spela med en massa liksom, muskelkillar.
3: Jaha, det tycker jag.
2: Ja,
0: det
3: ja. Skriv upp det här på intresseresan tillsammans med marsipanglass.
0: Ida, underbart att få inleda morgonen med dig. Vi kommer skicka multivitaminen Berocca hem till dig som tack för att du är vår morgonkick. Och det var du sannoliken. Vi känner att vi alla är mycket mer vakna nu efter vi har pratat med dig än vad vi var innan.
2: Magiskt, tack snälla.
0: Ha det bra. Puss och kram, Ida. Morgonens första lyssnare på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Du får nyheterna varje hel och halvtimme förstås. Efter det så ska vi tävla om 10 000 kronor i vår introtävling som vi gör varje morgon. Men nu när det är fredag allt kommer också Ragge. Ska vi spika rubriken? Han kommer hänga med oss alldeles strax. Men nu är klockan 7.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där dödssiffran fortsätter stiga efter de ryska attackerna mot Kiev och andra städer i landet. Minst 21 personer har nu bekräftats döda och räddningsarbetare letar fortfarande efter människor bland de förstörda byggnaderna. Enligt ukrainska myndigheter har attackerna pågått nästan helt utan avbrott sedan i onsdags. Och i Finland uppmanas invånare i Nyland att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, det här rapporterar Yle. Det sker efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Både finskt luftförsvar och NATO-flyg övervakar nu området. Och till sist, finalstartfältet till 70-års jubilerade Eurovision Song Contest är nu klart. Ja, det ser ut att bli ett riktigt nordiskt toppmöte i Wien på lördag där Sverige, Norge, Danmark och Finland är med och tävlar. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Förmiddagen blir växlande med både sol och moln i stora delar av landet. I västra Sverige och mellersta Norrland väntas regn och skurar och senare under dagen kan det även bli skurar i östra Götaland och norra Lappland. Lokalt finns också risk för åska i Västsverige och Värmland.
3: Alltså när jag var föräldraledig så insåg jag att jag sjunger inte varje dag längre. För det gör man ju på det här jobbet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon Karo.
3: God morgon.
1: God morgon västkusten.
4: God morgon.
1: Både Erik och Pippi med hela den här morgonen. Så mysigt och gullig i dansken också i Malmöregionen. God morgon.
5: God morgon.
1: Vi ska tävla om 10 000 kronor. Det var en introtävling som vi har varje dag. Sen kommer Ragge, vi ska spika rubriken. Chans för dig som lyssnar att vinna 1000 kronor från Stryktipset sen som vi har samarbete med också. Men vi börjar med att lyssna på Miss Li här.

0: Fredag morgon, du lyssnar på Mix Megapol och en som är med oss på telefon nu, det är Thomas ifrån Värnamo. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
2: Hej.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra, tack.
0: Bra, du är med här nu och ska försöka vinna 10 000 kronor av oss. Är du bra på intron? Har du koll på den perfekta mixen?
1: Jag hoppas det.
0: Ja, det hoppas ju vi också. Jonas, kör i vind. Vi startar igång det här.
2: Thomas, du låter slipad och du låter på, så att du har väckt ett förtroende här hos oss. Vi tror att det här kommer gå bra för dig.
1: Ja.
2: Du kommer få höra 6 stycken intron. Det gäller för dig att säga artistens namn när vi hör artistens låt. Du får 100 kronor per rätt svar, 10 000 kronor för 6 rätt. Och sen är det så att man kan också få 10 000 kronor och Sveriges snyggaste t-shirt om man är väldigt grym. Thomas, hur grym är du?
1: Jag hoppas att jag är grymmare än grej.
2: Jag med.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Vi håller alla tummarna vi har. Vi har alltså klippt upp 6 låtar och det gäller för att säga alla 6 artisterna. När du fortfarande hör den artistens låt, 100 kronor för varje rätt, 10 000 om du tar alla 6 rätt eller slår mig. Är du redo?
1: Yes, vi kör.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.

0: Albin Limenda.
1: Och du säger till sist Paula Abdul, vi har fått 6 stycken svar. Hur känns det här, Thomas?
0: Jag vet inte, nervös.
1: Jag är också nervös. Oh, vi tar och lyssnar på facit, här kommer det. Kent, 1 rätt. Klara Hammarström, 2 rätt. Polis, 3 rätt. Alcazar, 4 rätt. Albin Limelda, 5 rätt. Och du säger på Abdul till sist då, mina damer och herrar, vi har en 10 000 kronors vinnare. Thomas, du gjorde det. Okej, okay, hur känns det?
0: Ja, alltså jag vet knappt vad jag ska säga
1: liksom. Kul.
2: Otroligt, Thomas.
1: Du tog alla 6 rätt.
0: Ja. Det enda jag kan säga är att det lönar sig att lyssna på mycket på Mixed Megafon.
3: Ja.
1: Jag har du helt rätt, Thomas. Det
2: var en bra alltså,
1: helt snack. Du tog alla 6 rätt och du vinner. Du välförtjänt 10 000 kronor. Sen är frågan, gullig i dansken. Vi har ju det här extra priset. Vi testar mig varje morgon och om man slår mig så får man också en ful t-shirt. Det står jag grymmare än gris. Som Thomas sa att han var. Hur lyckades han med det?
4: Ja, men jag får bara säga att den är inte ful, den t-shirt. Och Thomas, jag kan säga till dig. Du kan gå runt i Värnamo med din spritnya t-shirt. Och Gry hade bara 5 rätt.
1: Ja, det är...
3: Snyggt jobbat.
1: Vi kommer skicka en t-shirt till dig där det står att du är grymmare än Gry. För det är verkligen stort, stort grattis. Och väl förtjänt, verkligen. Vi bugar inför dig.
0: Tack snälla. Tack så jättemycket, Annie.
1: Ha en underbar helg nu. Puss och kram. Hej då.
2: Hej.
1: Vilken morgon.
2: Wow.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag morgon och vi har fått en ny mysig fredagstradition.
1: 1, kryss 2, spika rubriken i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Och det är att vi samarbetar med Stryktipset försöker spika rubriken. Ragge är ju här, hej Ragge!
2: God morgon!
0: Hur är läget?
2: Men det är jättebra. Jättebra. Lite synd att Kim Hellberg åkte ur här i veckan. Kvalade till Premier League.
3: Ja.
2: Så det var lite tråkigt.
0: Ja, du älskar ju fotboll. Vi ska prata lite grann om matcherna framåt alldeles strax. Men först ska vi spika rubriken. Du har alltså 1, kryss 2, 3 rubriker. En är sann, 2 att hitta på. Frågan är, vilken är det som är sann? Det är det vi ska försöka lista ut. Få höra dem. 1, kryss 2.
2: Ja, håll i er nu. 1. Viktor Gyökeres, Arsenalstjärnan, startar exklusivt klockmärke. Eller är det kryss? Otur i turen, fick 13 rätt, 13 helger i rad, men hämtade aldrig ut några pengar.
3: Va?
2: Jobbigt. Eller är det 2? Sip me up before you go-go. George Michaels toalettgripande blir popkulturell milstolpe.
0: Oj då, en av de här är alltså sann. Alla känns helt osannolika. Numret hos det kan ni, det är 020 314 314. Vi ska se vilken rubrik vill du, vad säger dansken, engagerar sig. Du tänker så det knakar.
3: Jättesvårt.
0: Vi har 1, kryss 2, Viktor Gyökeres är 1, kryss otur i turen är kryss 2, sip me up before you go-go. En av de här är alltså sann, resten är hittade på, eller påhittade heter det. Vi får veta alldeles strax vilka som stämmer.
2: Yes.

0: Mix Megapol, fredag morgon och Ragge här.
1: 1, X, 2 spikar rubriken i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Och Ragge tar med sig 3 rubriker in. En är sann, 2 är påhittade. 1, X, 2 är rubrikerna förstås. Vi ska spika den rätta. Ge oss dem igen då för att höra.
2: Ja, vi kör. Ett. Viktor Gyökeres. Arsenalstjärnan startar exklusivt klockmärke. Eller är det kryss? Otur i turen. Fick 13 rätt, 13 helger i rad, men hämtade aldrig ut några pengar. Eller är det 2? Sip me up before you go. George Michaels toalettgripande blir popkulturell milstolpe.
0: Vi har med oss Kristoffer på telefon. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Snart helg, så det är en bra.
0: Ja, verkligen. Vilken rubrik vill du spika? Är det 1, X eller 2?
3: Ja, det enda jag vet är att 1 inte är sann. Så jag drar en gissning på 2.
0: Åh, mm. Han drar en 50-50. Åh, oh, spännande! Ragge, gör Kristoffer rätt eller gör han fel?
2: Han gör helt rätt. Det är sip me up before you go. George Michael hade ju en liten grej på en toalett någon gång på 90-talet. Och det blev en jättegrej. Han var tvungen. Han kom ut som homosexuell helt enkelt. Och det var lite kontroversiellt back in the days. Men ledde väl till att han gick från flickidol till gay-ikon.
4: Och det här var rubriken i tidningen då alltså.
2: Ja, det var en riktigt sann rubrik kan man tänka sig.
0: Men Kristoffer, då vinner du 1000 kronor från Stryktipset. Stort grattis till dig och tack snälla för att vi får hänga med dig på morgnarna.
3: Tack själva. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Ha det bäst.
0: Hej. Ragge, du delar ju mer av dina fotbollstips också på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Och där kommer man vara med och tävla om andra grejer från Stryktipset också. Så gå in och kolla hela tipset där. Men om du ska highlighta någon match nu inför helgen som kommer, vad vill du spika då?
2: Jag spikar en match nummer 2. Det är ett London derby mellan Brentford och Crystal Palace. Mm. Två ganska svajiga lag just nu. Men Palace har verkligen noll att spela för. De är också i Conference League-final, den lilla luddiga turneringen.
4: Okay. Europa alltså.
2: Ja, precis. Samtidigt. Och de spelade 7 maj, 10 maj, 13 maj och nu på söndag. Oj. Så att, jag tror att de är helt slut. Så att Brentford kommer ta det där på hemmaplan. Fortfarande chans på Europa Brentford också. Så att jag spikar Brentford.
0: Spännande. Eller hur? Härligt. Och som sagt, vill du höra alla Ragges tankar inför helgen som kommer, så gå in på Gry och morgongängets Instagram-konto. Tack snälla för att du tittar in hos oss här på fredag morgonen. Det är skitmysigt tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också. Det är nära. Jättekul.
0: Ha det.
2: Hej!
5: Hej!

0: här är Mix Megapol, fredagsstämning. Pippi och Halvtids-Erik går loss i sin studio.
1: Ja, men alltså den här låten, den är ju inte kanske den bästa, men man blir på otroligt glatt humör av den, det måste jag ju säga. Och vilka minnen det väcker, Pippi, kommer du ihåg?
2: Mycket.
0: Jag tror inte det blir sämre stämning framöver. Vi ska lyssna på den officiella VM-låten. Thomas Stenström ska komma och hänga med oss länge den här morgonen, och han har lovat att premiärspela låten för oss här alldeles strax. Vi ska få nyheten också nu, klockan är 12:30. God morgon.
3: God morgon.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Senaste nytt, och vi börjar i Ukraina där dödssiffran fortsätter stiga efter de ryska attackerna mot Kiev och andra städer i landet. Minst 21 personer har nu bekräftats döda, och räddningsarbetare letar fortfarande efter människor bland de förstörda byggnaderna. Enligt ukrainska myndigheter har attackerna pågått nästan helt utan avbrott sedan i onsdags. Och i Finland uppmanas invånare i Nyland att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området. Det här rapporterar Yle. Det sker efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Både finskt luftförsvar och NATO-flyg övervakar nu området. Och till sist, finalstartfältet till 70-års jubilerade Eurovision Song Contest är nu klart. Ja, det ser ut att bli ett riktigt nordiskt toppmöte i Wien på lördag där Sverige, Norge, Danmark och Finland är med och tävlar. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Merjem Jamil. Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Ja, Mjällby har tagit sin första titel i herrarnas svenska cup i fotboll efter 2-1 mot Hammarby i finalen. Viggo Björk blir den yngsta svenska VM-spelaren någonsin när Tre Kronor möter Kanada i premiären ikväll. Och 14-åriga amerikanska Melanie Dodgett har slagit världsrekord i friidrott för sin åldersgrupp efter att ha sprungit 200 meter på 22,71 sekunder.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Förmiddagen blir växlande med både sol och moln i stora delar av landet. I västra Sverige och mellersta Norrland väntas regn och skurar, och senare under dagen kan det även bli skurar i östra Götaland och norra Lappland. Lokalt finns också risk för åska i Västsverige och Värmland.
6: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
7: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
8: Ja, det här.
6: Jag hatar alla som gör det. Det
7: är varför?
6: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Mina damer och herrar, nu är han här i studion. Ingen mindre än popstjärnan Thomas Stenström. Hej!
2: Hej!
0: Välkommen tillbaka till Mix Megapol-studion.
2: Tack.
0: Har du börjat få sommarvibbar, VM-låtar, multipla spelningar på Gröna Lund, mycket som händer?
2: Ja, det är liksom, ja, det är sommar och sol och så. Det är underbart.
0: Ja, vad härligt. Vad härligt. Vi ska ju få premiärlyssna på, den är ju släppt idag, din VM-låt. Jag har undvikit, jag vill lyssna på den tillsammans med dig. Vi ska premiärspela den om en liten stund, lite senare. Men vi ska också diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som säger att min tjej gjorde min värsta kväll till ett skämt för hela familjen. Vi får läsa hela brevet och hjälpas åt med dilemmat sen. Vi ska också gå ett varv runt rummet. Det här är Mix Megapol. Hoppas att din fredag börjar på bästa tänkbara sätt.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen, och vi varje morgon går ett litet varv runt rummet. Pipistrello är faktiskt med oss i studion idag. Vad tänker du på idag, Pippi?
1: Jag tänker bara på när Göteborg, när det ska bli klart med alla vägarbeten, västlänkar och liknande. För jag börjar bli lite halvtrött på det som trafikant i den här stan alltså.
0: Jag förstår det. Thomas Stenström är med oss idag. Vad tänker du på?
2: Jag tänker alltid på det som någon annan sa precis innan. Så nu tänker jag på de här jävla vägarna som jag inte bryr mig om överhuvudtaget egentligen. Men jag tänker på. Jag tänker på sommarturné och sådana där saker, tror jag. Mm. Håller på, ja, precis. Jag tänker mycket på att inte tänka så mycket.
0: Ja. Är det lugnet före stormen?
2: Ja, lite så. Ja.
0: Ja, jag fattar. Karo, vad tänker du på?
3: Nej, men jag tänker på det här med att jag har köpt sån här jordgubbsfil som jag nu har hemma. Och alltså, det är så gott. Och det ger mig, alltså ni vet, bara jag luktar på jordgubbsfilen och sen smakar. Alltså jag bara skickas tillbaka till alltså sommaren kanske 97. Och då är jag där och det är så himla härligt och jag älskar det. Och det är alltså overkligt gott. Men egentligen tror jag inte det är det. Men jag tror det är min nostalgiska sida som gör att det känns overkligt gott att äta.
0: Mm-hmm. Nostalgi är ingen dålig krydda alls. Vad säger du, Jonas? Vad tänker du på?
4: Har ni blivit besvikna någon gång i livet?
3: Ja.
4: Det har hänt mig många gånger. Och jag tänker att jag har blivit van vid det nu. Men sen beställde jag t-shirts från internet. Och när de kom så visade det sig att det coola trycket som jag hade beställt, som jag trodde att t-shirten var, det var på ryggen.
3: Tråkigt.
4: Och då tyckte jag att det var taskigt av dem att vända på tröjan, liksom på första bilden man ser där man ska beställa, så är det liksom baksidan som visas.
5: Du testade att ha den bak och fram, va?
4: Kan man göra det?
5: Nej, men du är på att pröva det.
3: Ja, precis.
4: Nej.
2: Criss-cross.
0: Ska jag testa? Alltså, jag är otroligt nyfiken på det här. Inom citationstecken. Det coola trycket, vad kan det vara?
4: Supercoolt är det. Det är två t-shirts. Det ena är det, vad heter de? Blommorna som finns i Japan och i Kungsträdgården.
0: Körsbärsblommor.
4: Körsbärsblommor. Och på den andra så är det ett berg.
0: Perfekt.
4: Ni hör ju att det är coolt.
0: Halvtids-Erik, vad tänker du på?
6: Ja, men lyssna på det här. Jag tänker på mig själv i framtiden. Om 20 år när jag åker runt i bilen och pratar med mina barn eller barnbarn, om jag har det, eller om jag till och med har barnbarnsbarn, det vet man inte då. Då tänker jag så här. När vi hör Thomas Stenströms VM-låt, vi har hört den i 20 år, då kan jag säga så här. Jag var med första gången när vi spelade upp den här låten. Det var ju året då 2026 när Sverige vann VM-guld i USA och Thomas Stenström gjorde den här låten. Då var han hos oss i studion. Och jag fick höra den för första gången med Thomas Stenström. Det både längtar jag och ser fram emot så himla mycket idag.
5: Kul.
0: Fan vad mysigt, ja, jag blev jätteglad när du sa sådär. Gud vad härligt. Vi ska spela låten om en liten stund. Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. God morgon.

0: Det är Mix Megapol med den perfekta mixen, och varje morgon diskuterar vi dagens dilemma. Idag har vi Thomas Stenström i studion som ska hjälpa oss också. God morgon, Thomas.
1: God morgon. God morgon.
0: Vi har en lyssnare som vi har bytt namn på då. Han heter inte Anton, så vi kallar honom för det, för han ska få vara anonym. Han säger: hej Gry och morgongänget. För ungefär ett år sedan blev jag alldeles för full på en fest och fick något som nog var en ångestattack på vägen hem. Jag kände mig jagad, fick panik och ringde min tjej som lugnade mig. Det var extremt jobbigt och ganska skamligt för mig efteråt, men jag var ändå tacksam över att jag hade varit ärlig mot henne om hur illa det faktiskt kändes. Men problemet då? Häromdagen satt vi med hennes familj och en släkting till henne som är polis berättade om folk som ringer mitt i natten och tror att någon följer efter dem när de är påverkade. Då slänger min tjej plötsligt fram min historia som någon sorts rolig anekdot inför alla. Jag försökte tona ner det och gav henne en tydlig blick, men hon fortsatte och överdrev det nästan ännu mer och jag kände mig helt naken resten av kvällen. Kan man lita på en partner som gör ens mest sårbara stund till underhållning inför alla andra? Eller inför andra människor? Åh, vilken jobbig situation, Anton. Mm. Går du att lita, kan han lita på sin tjej, Jonas?
2: Nej, men det kan man ju egentligen aldrig, har jag lärt mig. Man, i förhållanden så är det så här att det är en tävling, det gäller att man vinner, det gäller att man är den som är on top hela tiden, så att säga. Så Anton, det som du behöver göra här nu, det är att du behöver komma på hennes svagaste ögonblick, göra det till ett skämt på nästa fest.
0: Nej!
3: Jo.
0: Nej.
2: Jo. 100% så. Det är det enda sättet att hantera det här. Inga allvarliga samtal eller något sånt där, utan bara på direkt.
0: Nej, vad säger Thomas?
1: Ja, men det är väl inte så farligt att man får, eller vad hon kan väl säga att det, eller, det folk är väl, man gör väl fel.
0: Nej, men han känner sig helt bortgjord. Ja, jag tycker
1: jag får ju säga det till henne då. Och så är det inte eller... med det. Herregud.
0: Ja, vad säger Karol?
1: Alltså, jag tycker det så här, det beror lite på hur hon svarar då när han berättar att det inte kändes nice. Om hon är förstående då, så är det ju lugnt. Annars är det ju, ja, precis.
4: Det är inte bra. Så,
1: nej, det är inte bra, har jag inte sagt.
2: Nej,
1: det skulle du aldrig säga.
0: Vad säger Karol, Anton?
4: Jag säger att, alltså först, jag fattar verkligen, jag menar Anton, det var ju jättetaskigt gjort. Gud vad jobbigt i en sån sårbar situation för dig, som man trodde ju att din tjej fattade. Så då tänker jag så här, Anton, alltså om man liksom ska snällt tolka det, då är det ju att du måste så här, det kan vara så att din tjej har missuppfattat hur allvarligt den här situationen var för dig. Hon kanske har tolkat det som så här, du var bara full och det var lite kul typ. Men det är ju att snällt tolka det. Men annars så får du ju liksom, så därför måste du ju prata med henne och bara säga, hallå, det här var ju en jättejobbig situation för mig. Men tar inte hon liksom, kan inte hon ta det då på ett bra sätt, då måste du ju börja fundera på, alltså vad är det här för tjej du är ihop med?
1: Hur ska jag hämnas, måste du börja fundera på?
4: Nej, alltså du måste fundera på så, har vi samma värdegrunder i livet? Liksom, är hon en snällis? Nej, det verkar hon inte vara. Det är inte kul med folk som inte är snällisar.
0: Det kan du inne på också, håller jag med om, Anton. Alltså, säg till din tjej, du, vid tillfälle, så här, jag vet inte riktigt om du förstår, men jag mådde piss.
4: Ja.
0: Och det kändes att du tog upp det som en rolig, dråplig händelse. Det var inte kul för mig. Jag mådde jättedåligt av det, så var snäll och gör inte det igen. Eller? Alltså, sen, och gör hon det igen, då måste man ju börja fundera på det. Men så här, förklara för henne hur illa du mådde. Eller?
1: Kanske försökte avdramatisera.
4: Ja, eller tänk det, också det nu. Ja.
1: Som, och så blev jävligt, det var inte bra att hon gjorde det. Men det kanske var det hon inte försökte. Eller? Nej.
0: Ja, och det kanske han kan säga till henne. Att jag antar att du försökte göra var så här och så här. Men det blev så här och så här. Du måste ju ta upp det på något sätt. Och se hur hon reagerar. Eller?
2: Ja, ni har det. Ja. Okej då.
0: Anton, lycka till nu. Och du, som Jonas säger, grattis i kärleken. Hoppas att den här tjejen är bra för dig. Och tack snälla för att du vände dig till oss. Att vi fick förtroende och ta del av ditt dilemma och försöka diskutera det här på Mix Megapol. Man mejlar oss om man vill att vi ska ta upp ett dilemma på studion@mixmegapol.se.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheterna efter det. Ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi ska också premiärlyssna på ny officiella VM-låten. Thomas Stenström är i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag vill också påminna om att vi har ett kassavalv proppfyllt med pengar som man kan vara med och tävla om. Det är nästa vecka som, alltså om exakt en vecka så kan en av våra lyssnare vinna väldigt mycket pengar. Thomas, om du tänker att Mix Megapol har ett kassavalv sprängfyllt med pengar. Mm. Hur mycket pengar skulle du kunna gissa att det finns? Man måste säga en exakt summa.
1: Mm. 127 352 kronor.
2: Bra specifik.
0: Alltså en bra gissning ändå. Men om man smsar ordet vinn till 72104, det kostar 19 kronor om man måste ha fyllt 18 år. De är med och tävlar om 512 630 kronor.
1: Jävlar.
0: Vad sa du nu då?
1: Ja, det var inte liksom kattskit det alltså, måste säga.
0: Nej. Och då gäller det, vill man ha chans att vinna pengarna måste man vara med och tävla om dem och sen så måste man vara lite på tå nästa fredag. Vi håller alla tummarna som vi har. Som sagt, vi ser fram emot 3 saker på 5 sekunder efter klockan 8 här. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
4: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
5: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
4: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta Mix

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMSet kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Senaste nytt och vi börjar i Finland. Invånare i Nyland där bland annat Helsingfors ligger uppmanas att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, där rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i luftrummet. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, det skrev polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist, Liberalernas partiledare Simona Moamsson vill se betydligt fler svenska miljardärer, det här rapporterar TV4. Målet är att Sverige ska ha 1000 miljardärer före år 2036, alltså dubbelt så många som idag. Moamsson menar att lägre skatter behövs för att fler entreprenörer ska vilja bygga sina företag i Sverige istället för utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.

0: väntas regn och skurar och senare under dagen kan det även bli skurar i Östra Götaland och norra Lappland. Lokalt finns också risk för åska i Västsverige och Värmland.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre, men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. I studion i Göteborg har vi med oss halvtids Erik. God morgon.
4: God morgon
3: Pipistrello, hejsan svejsan.
5: God morgon Gry.
3: Nyhets Jonas.
6: God morgon
3: Karo.
7: God morgon
3: gullige dansken.
8: God morgon.
3: Och så Thomas Stenström är med oss också. God morgon.
7: God morgon.
3: Vi gör allt vi kan för att du som lyssnar ska få en så bra start på den här dagen som möjligt. Vi ska också lyssna på Thomas Stenströms VM-låt. Känns det pirrigt att vi ska lyssna på den tillsammans?
9: Ja, jättepirrigt.
3: Vi ska också leka vi ska tävla i tre saker på 5 sekunder. Vi har snabbare jackpot på 1000 kronor. Numret man ringer är 020 314 314, så kör vi alldeles strax.

0: här är Mix Megapol. Det är fredag morgon och det är hög tid för oss att tävla i tre saker på fem sekunder.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som ska ta chans att vinna snabbare jackpotten på 1000 kronor, det är Marcus från Alingsås. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Tjenare.
0: Hur har du tänkt, göra för att lägga rabarber på snabbare jackpotten? En tusing vill man ju ha.
2: Ja, det hade fastigheten inte varit fel när det är helgen.
0: Nej, eller hur? Vem utmanar du då?
2: Jag kan utmana Thomas.
3: Så du?
0: Ja,
2: kan verkligen. Kan slå ni spel?
4: Har du lyssnat på det här innan? För du vet att det är säkra 1000 kronor.
0: Marcus utmanar Thomas Stenström. Det är tre omgångar.
1: Omgång ett.
0: Vi börjar med Marcus. Säg tre saker man gör när man har tagit klämda och vill att alla ska veta det.
2: Sova, äta, bajsa.
0: Oj då, snabbt.
4: Jag ger upp direkt. Alltså.
0: Thomas Stenström, nej, skärp dig nu. Du måste tävla. Säg tre saker man postar för att visa att man är ledig.
4: Man tar bort appen.
0: Okay.
1: Omgång två.
0: Marcus, säg tre saker man inte ska skriva i jobbchatten när man är ledig.
2: Herregud.
3: Oj.
0: Nej, men vad är det som händer? Thomas Stenström. Nej, men Thomas Stenström, säg tre svar man kan ge när någon försöker dra in en i jobb i alla fall, fast man är ledig.
4: Jag brukar säga ja. Ja, brukar säga.
0: Får man säga tre samma? Okej, okay, vi ser hur det går.
4: Ja, nej, kanske menar jag.
0: Men du har också tiden ute, va?
4: Okej.
0: Vi har en omgång kvar.
1: Omgång tre.
0: Marcus, säg tre sorters människor man möter på en lång helg.
2: Mamma, pappa, barnen.
0: Ja, kolla, snyggt. Thomas Stenström, säg tre saker som avslöjar att någon inte kan hantera en ledighet.
4: Bakfylla.
0: Dansken är domare i livets alla frågor. Säger så även bara, denna tävling. Hur gick det?
5: Alltså, jag får hoppas att Thomas VM-låt är bättre än det här. För det var 0 poäng till Thomas.
4: Ja,
5: och 2 poäng till Marcus som vinner 1000 kronor i snabbare jackpotten.
2: All right.
6: Bra, Marcus.
0: Du fick en lax.
2: Gillar vi.
0: Du fick en lax.
4: Ska du köpa för något?
2: Den kommer till väl till hans.
0: Ja, perfekt.
4: Vad ska du köpa för något, tror
2: du? Skor.
4: Skor.
0: Ja,
4: bra.
0: Ja. Marcus, grattis till din tusing och du vann över Thomas Stenström på Mix Megapol. God morgon.
2: Tack så mycket. Ha det underbart.
3: Hej, god morgon.
0: Hej.

0: Den perfekta mixen. Halvtids Erik, är du pirrig nu?
1: Ja, nu är jag så himla pirrig. Alltså, Thomas Stenström, det kan vara att jag är pirrigare än vad du är just nu. För det ska bli så jäkla kul att få höra den här låten.
2: Ja, jag har hört den innan.
0: Ja,
2: du kan vara lugn.
0: Du har ju nu gjort den officiella VM-låten som vi ska premiärspela alldeles strax. Hur går det till när man får den här förfrågan?
2: Nej, men det är faktiskt det något jag undrat över också. Men de hör av sig i god tid och frågar väldigt snällt. Om man skulle kunna tänka sig att ha... Liksom, ja.
0: Så de hör, tvekade du?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag
0: blundade. Och hade du en låt som låg i bakfickan som du bara, perfekt, jag kan ta den här?
2: Nej, men jag hade en idé som jag visste skulle funka. Jag tackar liksom på och sen var, men det var det som var speciellt var ju att vi var ju inte i VM då, alltså, när jag fick frågan. Utan det var ju, här var ju långt innan kvalmatcherna, så att jag har ju liksom tänkt väldigt mycket på de här kvalmatcherna hela våren, kan jag säga. Så att det var ju en speciell situation. Så att jag är peppad i vanliga fall på fotboll, men den Polen-matchen där.
3: Det måste ha varit helt sjukt för dig.
2: Det går inte att beskriva, för då var den färdig liksom. Då var jag väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt i upplösningstillstånd, kan jag säga.
0: Det förstår jag. Vad tittade du, var du på plats eller vad kollade du någonstans?
2: Ja, på plats. Och folk tror ju liksom att så här, att man fick den frågan när de gick vidare, men alltså jag fick den här frågan i januari, februari eller någonting. Wow. Så att jag har ju hållit på och tänkt på det här VM-kvalet nästan lika mycket som Victor Nilsson Lindelöf, tror jag.
0: Ja. Åh, fy fan. Vad var det Erik, vad ville du säga?
1: Ja, nej, för där såg jag ett klipp med dig och Victor Nilsson Lindelöf när du ringde Victor. Ni snackade ju väldigt avslappnat. Fråga nummer ett då, har ni träffats tidigare, du och Victor Nilsson Lindelöf?
2: Ja, det har vi. Jag spelade på hans 25-årsfest och sen har vi hängt massa gånger.
1: Ja, för det såg man i klippet där, att ni kände varandra tidigare. Men då måste jag också fråga, hur var liksom din känsla att få spela upp den här för Victor, lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf i landslaget?
2: Jag spelade upp en liten bit av den. Och det var ju grymt alltså. Alltså, jag visste att det där är en bra kille alltså. Han har faktiskt tjatat på mig nu i veckan här. Alltså, nu till och med. Nej, det här kan jag inte säga, såklart, för det är...
3: Det är
0: hemlighet. Det är hemlighet. Vi lyssnar på låten. Den heter Leva för alltid. Vi lyssnar på låten. Den heter Leva för alltid. Och det är Thomas Stenström som har gjort den. Det är den officiella VM-låten. Och jag hör den nu. Vi hör den nu för allra, allra första gången. Nu skruvar vi upp radion.
1: Vis på
0: ryggen. Kom sommar, kom.

0: Där har ni den, den officiella VM-låten signerad Thomas Stenström, Leva för alltid. Den är ju svinhärlig ju, Thomas. Jätte. Ser du framför blågula flaggor och ett stort publikhav och solen som skiner och bärsen som flödar.
1: Ja.
0: Vad härligt. Kom VM-sommar, kom. Ja. Vad säger gullige danskan? Ska du, den här känslan kan du inte förstöra.
2: Nej, jag får säga, även jag som är lite dansk får säga, jag fick rysningar av låten. Alltså, den är jättebra. Heja Sverige.
0: Tack. Heja Sverige och heja Thomas Stenström. Vad kul att du är här och premiärspelar låten med oss. Du får hänga kvar lite grann. Vi ska ha nyhetstest. Vi tänkte vi skulle kanske ta din hjälp i det också. Vi bara har Thomas med en maskot med oss hela morgonen.
1: Let's go.
0: Mysigt.

0: här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Det var Thomas Stenström i studion. Vi har ju alltså premiärlyssnat på den officiella VM-låten. Det finns ju några som dyker upp och gör inofficiella VM-låtar. En av dem är Magnus Uggla. Han kommer hit i nästa vecka. Och Thomas, om en liten stund kan vi kanske prata lite grann om vad tycker vi egentligen om det här med inofficiella VM-låtar?
1: En original t-shirt, jag sitter alltid lite bättre.
0: Eller klockan närmar sig 8:30. Vi ska ha nyhetstestet om en liten stund. Och vi ska spela massa härlig musik för er. Häng med Thomas Stenström. God morgon.
2: God morgon. God morgon. God
3: morgon. Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
4: Du ska inte tro det blir sommar ifall.
5: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMSa kostar 19 kronor.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
2: Senaste nytt och vi börjar i Finland. Invånare i Nyland, där bland annat Helsingfors ligger, uppmanas att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, där rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i luftrummet. Och vidare till Malmö, där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, det skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist, Liberalernas partiledare Simona Moamsson vill se betydligt fler svenska miljardärer, det här rapporterar TV4. Målet är att Sverige ska ha 1000 miljardärer före år 2036, alltså dubbelt så många som idag. Moamsson menar att lägre skatter behövs för att fler entreprenörer ska vilja bygga sina företag i Sverige istället för utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
2: Ja, Mjällby har tagit sin första titel i herrarnas svenska cup i fotboll efter 2-1 mot Hammarby i finalen. Viggo Björk blir den yngsta svenska VM-spelaren någonsin när Tre Kronor möter Kanada i premiären ikväll. Och 14-åriga amerikanska Melanie Dodgett har slagit världsrekord i friidrott för sin åldersgrupp efter att ha sprungit 200 meter på 22,71 sekunder.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.

0: väntas regn och skurar. Och senare under dagen kan det även bli skurar i Östra Götaland och norra Lappland. Lokalt finns också risk för åska i Västsverige och Värmland.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt! Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag morgon. God morgon gänget.
5: God morgon.
4: God morgon Thomas Stenström.
6: God morgon.
4: Som är här och hänger med oss den här morgonen och håller oss sällskap. Jättemysigt. Vi har lyssnat på den officiella VM-låten och jag vill prata mer om den om en liten stund också. Men jag tänkte också om du ville hjälpa oss i vad vi gör varje morgon som heter nyhetstestet.
6: Mm. Ja. Mm-hmm. Du vet. Ja.
4: Ja. Det finns en liten plan.
6: Jag är med. Jag är här.
4: Perfekt.
6: Jag är inte här för att säga nej. Jag säger ja.
4: Vad härligt. Ja. Behåll den känslan.
6: Japp.

0: Mix Megapol, där vi varje morgon utsätts för nyhetstestet. Jo, idag när vi har Thomas Stenström, vi har ju fin besök i studion, så passar vi på att ta Thomas hjälp. Det är så här i nyhetstestet, Thomas, så leder ju Erik och har lett ganska stort. Jag knappade i kapp igår genom en helt otrolig händelse som vi inte behöver gå in på nu. Men Karo ligger lite risigt till och är ju liksom ditt number one, number two fan efter Ida Lova, skulle jag säga. Så att du får kliva in i team Karo. Vi har ju också team West is Best med Pipistrello som också är i studion. Så det är ett jäkla uppställ idag.
1: Jag har varit i team Karo innan jag kom hit. Så att jag kommer göra mitt bästa
2: alltså,
1: nu.
2: Att du säger det, Thomas. Ja, du liksom, anar inte. Det gör min dag.
1: Klättra alltså. Kom igen.
3: Nyhetstest. Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest. Vem är egentligen smartast i studion?
4: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under veckans gång. Det är ju fredag och fredag.

0: Det betyder att det är bonuspoäng på spel. Det betyder också att det krävs helt korrekta svar för och efternamn och så vidare. Det betyder också fortfarande att man har minuspoäng om man svarar fel. Så var noga med det och var försiktig när ni trycker in det. De som tävlar heter Gry Forssell. God morgon.
1: God morgon.
0: Hela West is Best samlat på västkusten. God morgon, Pipistrello och Halvtids-Erik.
2: God morgon.
0: Och team Carolina Widerström. Med både lagkapten Carolina Widerström och Thomas Stenström. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
0: Överdomare i den här tävlingen är den gullige dansken. God morgon.
4: God morgon, Henrik Jonas.
0: Här kommer fråga nummer ett. Mycket av nyheterna den här veckan har ju handlat om den så kallade viruskryssningen. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av det farliga Hantaviruset. Fler och fler ombord smittades under resan längs Atlanten. Men i vilket land började MV Hondius resa? Och då är det Carolina och
3: yes, det är vi Thomas.
0: Ja, det är ni som har tryckt ner. Jag förstod inte vilket namn det var. Det står Torros här.
3: Ja, men det är Torros är vårt sånt parnamn.
0: Ah, ja.
3: Alltså i nyhetstestet då. Jag vet svaret på den här frågan.
5: Vad säger du då?
3: Ska jag säga det?
5: Säger du bara.
3: Ja, du säger det. Argentina.
0: Argentina, mycket riktigt. Det här var originalorten. Då kommer fråga nummer två. I tisdags pratade vi om något som kallas bang. Vad var det? Caroline,
3: nej,
0: Thomas,
3: alltså, nu är det ju för att jag har Thomas med mig. Alltså det här självförtroendet jag har fått nu av att ha fått med mig Thomas. Ska jag säga det? Vet du det? Ska jag säga det?
5: Nej, alltså, om det är någon som ska skina här så är det du.
3: Nej, men då är det ju att RFSU har gjort en snusdosa med kondomer.
0: Ja,
3: och det kallar de för bang.
0: Ja, är mycket riktigt. Det är en sexdosa eller en dosa. För kondomförpackning som ser ut som en snusdosa. Ja.
5: Känner du flåset i nacken nu, Erik, eller?
0: Ja, ja det gör jag.
1: Gud, Thomas, det borde ni ha som merch. Thomas, det borde du ha som merch på din turné. De snusdoseformade kondomburkar. Yes. Det är ju skitbra.
5: 100%.
0: Och fråga nummer tre då. Jag har också berättat den här veckan att polisen och räddningstjänsten...
1: Min är grön nu! Hallå!
0: Ja, det ska det inte vara. Nu.
1: Nej, förlåt. Det här är viktigt.
0: Det är bra.
1: Okay.
0: Jag har också berättat den här veckan att polis och räddningstjänst byter ut sitt kommunikationssystem Rakel mot ett nytt. Det ska vara klart 2030, men vad heter det nya kommunikationssystemet? Klickeri, klickeri, klick. Man tror knappt att det är sant. Men Carolina Thomas.
3: Nej, jag vet Thomas.
5: Ja, som jag sa, det
3: är... Swen.
0: Swen, mycket riktigt. SWEN. Helt rätt
3: alltså,
0: svar.
3: Alltså, bra Thomas.
5: Jag har gjort någonting, du har gjort det här själv.
3: Trevligt.
0: Full pott Carolina Widerström.
3: Tack.
0: Tre rätta svar och bonuspoäng förstås för att
3: alltså,
0: det är fredag.
3: Alltså det är Stensöm-effekten.
1: Vad säger Erik?
6: Vi hoppas det går lika bra för svenska landslaget i VM som det gör för Karro när man har Thomas Stenström med sig så att säga. Det verkar ju lovande det här, verkligen.
0: Så glad.
1: En riktig lyckoamulett. Grattis Karro.
3: Tack.

0: Klockan närmar sig 9 och vi vägrar släppa ut Thomas Stenström för resten av fredagen och helgen. Han hänger med oss en liten stund till. Vi pratar mer med honom alldeles strax. Känns det bra så här? Har du fått kaffe och är du nöjd, Thomas? Har du fått en bra start på dagen?
1: Supernöjd alltså. Jag släppte en VM-låt idag så hade jag...
2: Ja, det, wow.
1: Ja,
0: det är så coolt. Happy release day!
3: Du vann nyhetstestet!
0: Ja. Yay!
1: Karo vann nyhetstestet.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Senaste nytt då, vi börjar i Strömstad där polisen utreder en misstänkt guldkupp under natten. Enligt uppgifter ska gärningspersonen ha kört in i en truck genom entrén till en butik och kommit över gods till ännu ett okänt värde. Ingen misstänkt har gripits och händelsen utreds som grov stöld. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att ha testats positivt för narkotika. Både föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, det skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist kan vi berätta att nu är Sveriges officiella VM-låt här. Ja, Uddevalla-artisten Thomas Stenström står bakom låten Leva för alltid som ska ge både fotbollsfeber, allsång och kanske några nostalgiska VM-minnen. Fotbolls-VM spelas 11 juni till 19 juli. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, väder.

0: väntas regn och skurar. Och senare under dagen kan det även bli skurar i Östra Götaland och norra Lappland. Lokalt finns också risk för åska i Västsverige och Värmland.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon kompisar.
4: God morgon.
5: God morgon.
3: God morgon.
5: God morgon.
3: God morgon popstjärnan Thomas Stenström.
4: God morgon. God morgon.
3: Vi har hängt med oss länge den här morgonen. Vi lyssnade för, ja, det känns som en evighet sen nu. Premiär lyssnade vi på din VM-låt som du har gjort. Och jag känner så här, nu när du är med oss så här länge, så vi måste nästan lyssna på den igen. Det känns, vi har också fått massa nya lyssnare. Många som har slagit på radion som inte hängde med när vi lyssnade på den efter klockan 8. Så kan vi lyssnar på den en gång till. Vi har så många frågor också.
4: Jag önskar det här att ni skulle göra. Så, ja,
3: så. Bra.
4: Det är ju volymen.
3: Den ger den ju verkligen den perfekta fredagskänslan också. Så vi laddar upp med en alldeles strax. Häng kvar, vet jag. God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon.

0: Mix Megapol, vi har Thomas Stenström i studion. Vi ska lyssna på den officiella VM-låten som du har gjort. Premiärspelade den för en stund sedan, för den kom ju i natt. Och vi pratade, du berättade tidigare när vi lyssnade på den första gången, att du har jobbat med den här jättelänge och var så otroligt pirrig och rädd att Sverige inte skulle gå till VM, för då hade du gjort det helt förgäves ju. Mm. Men vad betyder det för dig? Vad känner du att den här låten betyder? För att, som du sa till oss, jag vet inte om det var i radio eller under en låt, att det här är inte din låt. Det här är, du känner redan nu att det här är allas låt, och den har precis redan bara släppts. Vad har du liksom för relation till låten, känner du?
1: Ibland med musik är det vackert. Den här refrängen har jag liksom, alltså jag har försökt få in den på 3 olika skivor eller 7. Jag har försökt länge och har haft den som ett sånt guldkorn som jag och använt den lite, jag försökt, men det har inte gått. Och så nu, ja, det är vackert. Den bara, och så kom det här och så satt det där. Passade kanon. Så för mig har det varit en, ja, det betyder svinmycket. Alltså bara med låten, att jag fan, äntligen fick klart den.
0: Men har inte du också alltså, spelat fotboll mycket? Jo. Har inte du spelat fotboll mycket? Alltså du är väl en fotbollskille, va?
1: Jo, men vet du vad? Alltså alla de där liksom tankarna som, alltså att man, ja, men, som har med fotboll, alltså att man gör VM-låten, de kan inte jag tänka, har jag inte kunnat tänka på.
2: Är det för stort?
1: Nej, men det kan jag inte tänka på.
3: Alltså, det är
1: kan
3: inte,
1: ja, men, alltså, när, speciellt när man ska sitta och göra en låt. Det var där så också jag var väldigt, väldigt så här, noggrann med att, den ska, att jag ska känna att den var färdig innan de spelar kvalmatcherna, för att jag hade inte kunnat sätta mig där och nu ska vi se här.
3: Nej, just
1: det. Det är väldigt gott, så att så att det liksom, det var någon som sa till mig mitt i den här processen att, som liksom satte fingret på det och sa, men du, det här är ju din dröm, och det hade jag inte liksom fattat själv. Men, alltså att, och det slänger man sig ju med ofta, men det på riktigt så är det verkligen det. Alltså, och kan man, har man tur kanske man får en eller två drömmar uppfyllda i sitt liv. Så att jag är, det är verkligen det. Att jag har, fotboll är viktigt för mig, och så får man göra den här grejen. Så att jag, ja.
0: Det är, vad säger Halvtids Erik?
4: Thomas, upplever du att du har fått mer kompisar nu när du liksom har gjort den här låten? Att folk hör av sig, så vänner du inte hört av på många år, ringer dig och sådär, liksom vill hänga och kanske ha en biljett till någon match eller så liksom.
1: Ja, men det är, vet du vad, det är mer kompisar, men både och ska sägas också. Det är ju det är liksom, det är mycket så, Stenström! Sabba inte det här nu, alltså lite sånt på stan liksom. Men det gillar jag. Och sen mycket gubbar som tycker man ska le på bild och sånt. Men det, så att det, jag tror det är både och, va. Men jag växer, jag växer ju av vänner, men jag växer också av ovänner ännu mer, så att jag, det är en perfekt situation för mig.
0: Vad säger Jonas?
3: Ja, men jag vet, när du säger sabba inte det här nu, jag vet att du är också ganska jinxkänslig.
1: Ja, det har varit ett stort problem för mig.
3: Hur alltså, har du hanterat det här under, liksom, alltså under playoff-kvalen? Du visste att du hade den här låten klar. Har du sagt det till någon? Har du pratat om det överhuvudtaget?
1: Jag har absolut inte kunnat hålla käften om det.
3: Nej, okej.
1: Men jag, men så här, när de liksom hörde av sig till mig då, vilket de måste såklart, för det tar ju tid att göra en låt.
3: Visst.
1: Så de gjorde det någon gång i januari, februari, så blev jag liksom förbannad på dem. För att de jinxar. Ja. Men de jobbar ju med det hela tiden. Så det fanns ju inget annat sätt. Men det var ju fruktansvärt. Alltså varje gång en tanke kom att de skulle vinna, ja, då, så är det ju i mitt huvud en jinx, va?
3: Fan, tänk att
1: så
3: jobba
1: att jag
3: på
1: har levt i en mardröm också, ska jag säga. Det har varit en total.
0: Men nu är låten här, den är ute. Äntligen. Vid premiärspelaren. Vi måste lyssna på den. Ja. Leva för alltid heter den. Vi hoppas att den ska ta Sverige långt i det här VM:et. Se fram emot det jättemycket. Tack snälla för att du kommit och hängt med oss den här fredag morgonen. Det har varit skitmysigt. Hoppas du får en underbar sommar. Dubbla spelningar på Grönan, dubbla på Liseberg. Och så ett VM rätt framför käften på oss.
1: Det blir en bra sommar.
0: Där är Mix Megapol. God morgon!
2: God morgon!

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Vi ska få glada nyheter om en liten stund. Och andra glada nyheter är att vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare som tack för att de är pigga och uppe med tuppen och hänger med oss får multivitaminen Berocca hemskickad till sig. Det är inte så himla. Det blir man ju glad av ett litet paket i posten.
1: Ja.
0: Eller hur? Glada nyheter alldeles strax och så massa härlig musik. Det här är Mix Megapol.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av band-

0: Megapol. Det är fredag morgon och jag längtar redan till måndag för en härlig vecka framför oss. Men jag har fått litet smolk i min glädjebägare, och det är att dansken har ju utmanat mig med att jag ska pricka hitten på en Harry Styles-låt.
1: Ja, vad kul.
0: Är det verkligen redan på måndag? Det är helt sjukt att jag behöver göra det.
1: Men du får tid att träna då flera dagar.
2: Ja, och du vill ju åka på Harry Styles-konsert. Så ska man kunna pricka ett hit med Harry Styles.
0: Okej. Det blir 7:15 på måndag. Nu glada nyheter med Karo.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
4: Ja, men nu ber vi oss till Gotland här i glada nyheter, för det här är en glad nyhet som jag fått höra från vår alldeles egna Babben. För hon är idag i sin hemsocken Dalhem då på Gotland och ska inviga en teckningstävling som har varit där. Och då är det så att det har kommit in över 1000 bidrag då från barn och unga i grundskolan på Gotland. Och så handlar det om att man då skulle vinna och få sin bild då på ett sånt här elskåp. Och därför så är Babben där då idag i Dalhem för att liksom utse vinnaren som då får sin teckning på ett elskåp. Och det är ju så himla fint, och det muntrar ju upp liksom att istället för de lite fula elskåpen kan man ju tycka, att istället är en jättefin teckning där från ett barn. Så det tycker jag är så glatt. Så det här var dagens glada nyhet. Och har du en glad nyhet, då kan du ju mejla mig på studion@mixmegapol.se och vinna presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. Och med kassavalvet som öppnas om en vecka. Det är 512 630 kronor. Det är så viktigt att man ser exakt rätt. Jag tycker den här är ganska svår. Jag har skrivit upp den ordentligt. 512 630 kronor i kassavalvet. Halvtids Erik, har du skrivit upp en lapp eller hur försöker du komma ihåg den?
1: Jag kommer ihåg, jag tänker så här. Det är ju lätt över en halv miljon i alla fall. Och sen tänker jag, om de ringer mig nästa fredag så chansar jag på resten sen. Någonstans över en halv miljon, det tänker jag gissa.
0: Så att, nej, man det är inte måste bra. Säga nej. Exakt på kronan. 512 630 kronor är det. Som man kan vinna. Man kan bara vinna om man är med och tävlar om dem. Man smsar ordet vinn till 72104. Man måste ha fyllt 18. Och det kostar 19 kronor att smsa. Men då är man med och tävlar om de här pengarna. Som alltså då byter ägare om en vecka. Det är ju Madde Kilman som är våran vinnarambassadör. Vi kan väl se om hon är i huset om hon vill komma in och säga hej till oss alldeles strax.
2: Ja.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. God morgon, gänget.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
0: Ry och morgongänget, som det programmet kallas. Vi håller ett sällskap från 6 till 10 varje måndag till fredag. Och sen så är det Erik Wedberg som tar över om en liten stund. Och på eftermiddagarna, då är det Madde och Robin från klockan 14. De brukar alltid få fint besök klockan 16 och har massa härligt för sig. Så att mitt tips till dig som lyssnar, jag har radion inställd på Mix Megapol bara. När jag hyr bil, då brukar jag alltid ställa in, jag ställer alltid in på Mix Megapol och så jag är inne på att man ska haft med sig lite tejp. Tejpa fast. Men de är inte så analoga längre, så det är svårt. Det går inte att tejpa dem riktigt. Vad säger Erik?
3: Superlim.
1: Ah,
0: det är populärt.
3: Går att använda när man har hyrbil. Det har jag inte gjort, men jag har hört en kille som gjorde det en gång. Ja.
0: Hoppas att alla ni som lyssnar får en underbar, underbar helg. Och vi ser fram emot nästa vecka då Magnus Uggla bland annat kommer och hänger med oss. Det blir ju inte alls tråkigt.
1: Coolt.
0: Ha det så fint nu.
2: Detsamma.

0: Tack till Gry och morgongänget och glad fredag, du som lyssnar. Välkommen till Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 10.
1: Senaste nytt. Polisen utreder en misstänkt guldkupp i Strömstad där gärningspersonen ska ha kört en truck genom entrén till en butik. Minst 24 personer har nu dödats i de omfattande ryska attackerna mot Ukraina som ska ha pågått sedan i onsdags. Och migrationsministern Johan Forssell öppnar nu för att även tonåringar med färdiga utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige. Det här var nyheterna.
0: Tack för det. Vi tar en titt på vädret också. Det blir mest molnigt idag, även om solen kan bryta igenom lite här och där. Det blir också regnskurar lite här och där, främst i de västra delarna av landet. Temperaturen landar mellan 10 och 15 grader i söder halvan och mellan 5 och 12 grader i norra. Till kvällen sen så spricker det upp lite i norr, medan det i söder fortsätter regna på vissa håll. Rätt ordentligt faktiskt. Mix Megapol lyssnar du på. Det är fredag och exakt en vecka tills vi öppnar dörren till kassavalvet igen. Och därin har vi rejält med pengar. 512 630 kronor ska vi tävla ut på fredag nästa vecka. Om du smsar VINN till 72104 så kan det bli du som vinner den där pengen. Det kostar 19 kronor att vara med, du måste vara minst 18 år. Där du har chans att vinna nästa vecka på Mix Megapol är alltså 512 630 kronor.

Gamla låtar, nya låtar, lugna låtar, snabba låtar, svenska låtar, utländska låtar. I stort sett alla får plats i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Nu blir det en tysk klassiker från Modern Talking.

Kvart över tio och det är Mix Megapol, Erik här. Är du team kanel eller team kardemumma när det kommer till bullar? Det känns ju som att team kanel är lite fler. Men medans kanelarna får vänta till 4 oktober kan team kardemumma fira idag. För det är kardemummabullens dag idag. Det verkar ju dock inte som att bagerierna bryr sig lika mycket om den här dagen. Har du sett någon kampanj? Jag har inte sett någonting.

0: 28 och 29 augusti stänger de så att säga sommaren med stora spelningar på Ullevi, Swedish House Mafia på Mix Megapol. Tänk om de får vädret med sig där också, soliga kvällar. Då lär det bli stämning alltså. Den perfekta mixen fortsätter strax då med några andra som också spelar i Göteborg i sommar. Roxette till exempel, Saga Ludvigsson ska nog förbi där också med Digilord-turnén kan jag tänka mig. Du ska även få lyssna på, vad har vi, Feeling Myself, nya där med Mondo sen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

att jag är värd så mycket mer. Sista chansen att vinna ett presentkort som starten på din resa ut i Europa får du strax efter klockan ett idag när vi tävlar i vägen till semestern. Strax före ett kan du ringa in och tävla i denna tävling. Och Madde och Robin tävlar ut 1 000 kronor om du berättar om din lyckoplats och även entré till Astrid Lindgrens värld. Det är senare eftermiddag de gör det här på Mix Megapol.

0: Michael Jackson har ju fått en del kritik för att bara visa de ljusa sidorna av hans liv. Har du sett den förresten? Jag har inte gjort det. Det får bli streaming på den senare där. Mix Megapol hörde honom på. Här blir det snart mer blandad musik. När den perfekta mixen fortsätter efter 11 så spelar jag Sverigeaktuell Alice Cooper för dig. Så klassisk rock där, men också både nya och gamla mellolåtar från Kimberly och Lena Philipsson.
1: Vadå? Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
1: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Vad lever du för liv, stackare?
1: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Stort tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. En välkänd gängledare i Göteborg har sedan hösten suttit häktad misstänkt för ett mord i Västra Frölunda 2012. Men uppger åklagaren att 37-åringen inte kommer att åtalas. Polisen larmar om falska 500-ringar i Gävle, Uppsala, Köping och Västerås. Där personer försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500-kronors sedlar. Och Donald Trump har nu lämnat Kina efter ett 2 dagar långt besök där han suttit i möten med ledaren Xi Jinping.
0: Tack så mycket Mikael. En titt på vädret också. Det blir mest molnigt idag även om solen kan och kommer bryta igenom här och där. Men det blir också regnskurar här och där, främst i de västra delarna av landet. Temperaturen kommer landa mellan 10 och 15 grader i södra halvan och mellan 5 och 12 grader i norra. Till kvällen sen spricker det upp lite i norr, medan det i söder fortsätter regna på vissa håll rätt ordentligt. Och det är Mix Megapol på radion. Här bjuder jag på musik från Lena Philipsson om en liten stund. En gammal mellolåt. En mellolåt från senaste Mello nu, Gresula med Half of Me.

0: Snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget var här i morse och hade Thomas Stenström på besök. Premiärspelade nya VM-låten. Har du hört den? Jag tyckte den var bra alltså. Carolina Widerström, hon pratade om nostalgikänslor som mat väckte hos henne också.
1: Jag har köpt sån här jordgubbsfil som jag nu har hemma. Och alltså det är så gott. Bara jag luktar på jordgubbsfilen och sen smakar. Alltså jag bara skickas tillbaka till sommaren kanske 97. Och då är jag där och det är så himla härligt och jag älskar det och det är alltså overkligt gott. Men egentligen tror jag inte det är det, men jag tror det är min nostalgiska sida som gör att det känns overkligt gott att äta.
2: Nostalgi är ingen dålig krydda.
0: Så sant som det sagt från Gryda, nostalgi är ingen dålig krydda. På måndag är de här igen, hela nästa vecka förresten. Från 6 till 10 på morgonen här på Mix Megapol.

Ungefär en och en halv månad tills han kommer till Sverige nu. Alice Cooper spelar i Dalhalla 27 juni. Exakt en vecka tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. 512 630 kronor ska tävlas ut nästa fredag. Du smsar VINN till 72104 för att ha chans att vinna de här pengarna. Det kostar 19 kronor och det måste vara minst 18 år. Och minnas den där vinstsumman ifall du får samtalet från vinnarambassadören. För du måste kunna säga den för att vinna den. 512 630 kronor tävlar vi ut på fredag nästa vecka här på Mix Megapol.

0: Jag såg att Strömstedt delat någon insändare, tror jag det var, från DN för ett tag sedan. Det var någon som hade tänkt till kring det faktum att GES gamla När vi gräver guld USA faktiskt inte innehåller en enda rad om fotboll. Kanske har det bidragit till att så många älskar den. Idag släpptes årets VM-låt med Stenström, och där är det faktiskt likadant, tänkte jag på. Bra är den också. Mix Megapol lyssnade på. Vi spelar den perfekta mixen, och där blandar jag snart klassiker från både Queen och Toto med nyare låtar från till exempel Agnes.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men

Agnes med Ego och Remix Megapol. Om lite drygt en timme kan du ringa in och tävla i Vägen till semestern. Sista gången vi kör den tävlingen, ett presentkort på 1 000 kronor som är starten på din resa ut i Europa kan du vinna då. Maddo och Robin kör också tävlingen i eftermiddag. Entré till Astrid Lindgrens värld tävlar de ut och även 1 000 kronor om du berättar om din lyckoplats. Läs mer om våra tävlingar på mixmegapol.se. I hear the

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Klockan närmar sig 12. Har du sett Felicias röst ligga någonstans? Hon har ju till en tappat den. Nej, men nu ska det gå där imorgon, undrar man. Hon har ju både tal- och sångförbud nu. Hoppas kunna kurera sig så pass att det går bra imorgon ändå. Men det finns tydligen alternativ, såg jag. Man kan ta in en reservsångerska som står liksom bakom scenen och sjunger. Lex Milli Vanilli kan vi kalla det. Eller så kan man skruva upp kören så att de hörs mer än själva sångerskan. Lex Meira Omar kan vi kalla det. Hennes My System spelar jag för dig efter klockan 12 när den perfekta mixen fortsätter att blanda den med klassiker från Freestyle och Savage Garden.
1: Och först jag gissar den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälf points.
2: Nej, nu måste jag dra en gräns. Jag kan inte nog med danskan, men nu tappade du den faktiskt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till

0: tusentals män av sin sambo.
1: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
0: Lyssna där poddar finns.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. En kvinna i 30-årsåldern har avlidit på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad på morgonen. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inlätts en förundersökning om ett grovt brott. Personer har försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500 kronors sedlar i butiker i bland annat Gävle, Uppsala, Köping och Västerås, larmar polisen om. Och nu så är startordningen i morgondagens Eurovision-final presenterad. Sverige och Felicia kommer uppträda som bidrag 20 av 25.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir mest molnigt väder idag, även om solen kan och kommer bryta igenom här och där. Det blir också regnskurar här och där, främst i de västra delarna av landet. Temperaturen landar mellan 10 och 15 grader i södra halvan och mellan 5 och 12 i den norra. Senare till kvällen så spricker det upp lite i norr, medan det i söder fortsätter regna mest. På vissa håll rätt ordentligt till och med faktiskt. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit, Erik heter jag. Carolina Widerström kommer hit och ger oss glada nyheter om en liten stund. Vi ser vad det handlar om. Och den perfekta mixen spelar jag. Imorgon tävlar hon i finalen av Eurovision Song Contest. Felicias My System får du höra direkt efter den här freestyle-klassen.

0: Mix Megapol du lyssnar på.
1: Tack för att du gör det och välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag, mitt emot mig står Carolina Widerström. Hej Karo.
2: Hallå.
1: Har du någon glad nyhet att bjuda på kanske?
2: Ja, men det är väl klart.
1: Ja, men väl tajmat då.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
2: Ja, men det här är faktiskt en glad nyhet som jag har liksom fått av vår vän och kollega Babben.
1: Ja, vad roligt!
2: Ja, för att hon är alltså på plats idag då i sin, som hon kallar för hemsocken på Gotland, som heter Dalhem. Mm. Och där har hon varit med då och invigt ett nytt elskåp. Eller det är elskåpet, det är inte nytt, men det är numera finns det en jättefin teckning på det här elskåpet.
1: Ja, det är ett sånt, jag förstår.
2: Ja, för Giab då, som de heter, de har haft en tävling för barn och unga. Mm. Fått in 1000 bidrag liksom, från hela, alla delar av Gotland.
1: Här, är det på, teckningar då?
2: Ja, liksom? Teckningar. Ah. Och sen så har då, jag tror det var 34 teckningar och barn då vunnit helt enkelt. Mm. Att få pryda olika elskåp runt på Gotland.
1: Det är inte bara ett utan det är flera då?
2: Ja, det är flera. Och då ser jag så himla, det så glatt och kul då att Babben, du vet, hon är på plats, inviger det här elskåpet, en av vinnarna, och det tycker jag är glada nyheter. Och jag menar, det piffar ju upp så mycket också.
1: Ja, det är
2: tänk,
1: klart.
2: Istället för att se bara så ett grått elskåp så får du se en jättefin teckning i stort format.
1: Hur ofta har man blivit glad när man såg ett elskåp? Nej. Det har inte skett många gånger
2: men
1: i mitt liv, kan jag säga.
2: Men nu,
1: hur jädrar,
2: så kommer man bli det.
1: Det är värt att åka till Gotland bara. Tack så mycket Karo, du som
2: tack
1: lyssnar. Om du har en glad nyhet så kan du mejla den till studion@mixmegapol.se så kan du vinna att få bjuda familj eller vänner på McDonald's. Alltså äta Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.
2: Jajamän.
1: Tack för det. Kar, vad händer att se på måndag? För nu är det helgledigt.
2: Ja, då får vi besöka av Fara. Och sen har vi en sån toppen vecka med bland annat Pernilla Wahlgren och Magnus Uggla.
1: Ja, men vilken pangvecka verkligen. Gry och morgongänget hör du alltid varje vardagmorgon från 6 till 10. Och det är bara här på Mix Megapol.

Kvart över 12 var det Mix Megapol, Erik här. Regnade på det idag. Jag såg att värmen ska återvända nästa vecka. Och även om det är ett tag kvar till badsäsong så kanske vissa börjar snegla på badkläder redan nu. Ett tips från Sjöräddningen läste jag då där. Det handlade om färger på kläderna. Tipset är ju grällare desto bättre. Neongrön, orange och röd färg. Det är kanon. Svarta, vita och blåa badkläder. Inte bra. Det är alltså synligheten i vattnet som är viktigt där. Och varje sekund man spar i ett sånt läge är ju viktigt då. Så ska du köpa badkläder, satsa på enfärgade i signalfärg typ. Det kan rädda liv och då kan man skita i modet, tänker jag.

0: Alex Warren är det som gör den här låten. Vårens låt, om du frågar mig. Fever Dream, kanonlåt. Du lyssnar på Mix Megapol. Här blir det tävling om en halvtimme. Strax före ett kan du vara med i vägen till semestern. Då kan du ringa in och vinna ett presentkort på 1000 spänn som din start på semestern ut i Europa. Sista gången vi tävlar i den idag förresten. Innan det så spelar jag massa härlig musik för dig. Country från Carlin Carter till exempel. En ABBA-klassiker och så en av New Kids senaste.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Cyndi Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some green.

0: snart 21 och det är Mix Megapol. Minns du Johan Falk-filmerna? Gillade du dem? Goda nyheter kom igår. Det ska komma tre till. Tre nya filmer. Och Jakob Eklund återvänder rollen som polis där. Kul ju. Senaste filmen kom 2015 och nästa höst är det premiär för de nya. Och det är ju svårt att tänka på de filmerna utan att tänka på ett visst citat.
1: Ja, men vad fan.
0: Ja, de måste ju skriva in det i manus några gånger per film i alla fall. Bara det längtar man ju till.
1: Ja, men vad fan.

Ja, då kör vi tävling snart då. I vägen till semestern kan du vinna ett presentkort på 1000 kronor. Även Maddo och Robin tävlar som sagt ut 1000 kronor i eftermiddag. Berätta om din lyckoplats så kan du vinna dessutom entré till Astrid Lindgrens värld. Mer info om våra tävlingar hittar du alltid på mixmegapol.se.

0: Mix Megapol, lyssnar du på, Erik Wedberg här. Strax för ett och dags för tävling. Vignett!
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Vill du vinna starten på din resa ut i Europa, då ska du ringa mig nu på 020 314 314. I vägen till semestern tävlar man med ett presentkort på 1000 kronor hos Stena Line. Ring in och tävla, vi kör en liten trip tillsammans, du och jag, som vi åker på. Så får du tre frågor längs rutten och svarar du rätt på alla tre så vinner du. Numret igen, 020 314 314. Det går till Mix Megapol där.
2: Camilla Läppa är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
3: Ja, 12:e.
2: Och vad handlar den om då?
3: Fjällbackamord.
2: Tack för att du kom.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är ett.
2: Här är nyhetsuppdatering. Ytterligare en tonåring begärs häktad misstänkt för inblandning i mordet i Norrköping på Valborg då en man i 20-årsåldern sköts till döds. Enligt SVT är nu sammanlagt 5 ungdomar misstänkta. Danmarks tidigare drottning Margrethe blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp. Hon har nu genomgått en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Om några timmar så kommer Tre Kronor spela sin premiärmatch på hockey-VM mot Kanada. Då kommer Viggo Björk bli den yngste svenska VM-spelaren någonsin. Han är 18 år och 64 dagar gammal.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, mestadels molnigt väder är vad som väntar idag, även om solen både kan och kommer bryta igenom här och där. Det blir också regnskurar här och där, främst i de västra delarna av landet. Temperaturen kommer landa mellan 10 och 15 grader i södra halvan och mellan 5 och 12 i norra halvan. Senare till kvällen spricker det upp lite i norr, medan det i söder fortsätter regna på de flesta håll, på vissa håll där, rätt ordentligt till och med. Och det är Mix Megapol du lyssnar på som sagt. Välkommen hit, vi ska tävla i vägen till semestern om några minuter. I den perfekta mixen för det är Taylor Swift här och nu med The Fate of Ophelia.

0: Klockan är snart 10:01. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, nu ska vi tävla.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Här har du chans att vinna 1000 kronor som starten på din semester ut i Europa. 020 314 314 är numret du ringer in på. Pernilla i Piteå med på telefon. Hur är läget med dig?
2: Ja, men du, det är bara bra. På väg hem från jobbet.
0: Ja, halvdag idag eller?
2: Ja.
0: Ja, en del har det bra. Det är gött det. Och så vill du tävla här också.
2: Ja, jag vet inte vad det är för tävling, men det blir faktiskt
0: jättebra. Ja, det är väl kanonbra. Jo, det är så här. Vi ska åka på en liten resa tillsammans, du och jag nu, Pernilla. Och längs den här resan så har jag tre frågor till dig. Svarar du rätt på alla tre, då vinner du det här presentkortet på 1000 kronor.
2: Okej.
0: Okay. Är du redo då?
2: Jag tror det.
0: Vi kör båttutan här. Idag går vår resa ut i Europa. Vi ska ganska långt ner i Europa, så vi tar färjan från Göteborg till Kiel i Tyskland idag. Precis när vi ska korsa gränsen där i södra Tyskland så ser vi en bergskedja torna upp sig. Vilken bergskedja är det, Pernilla? Är det Himalaya, Alperna eller Klippiga bergen?
2: Alperna.
0: Säger du? Och så kör vi vidare på våran resa. Vi går in på en restaurang och käkar lite. Där ser vi en bild på en tysk man med yvig frisyr som räcker ut tungan på bilden också. Det var ju han som revolutionerade fysiken med sin utveckling av relativitetsteorierna, kom vi på. E är lika med MC upp till 2, minns man ju. Men vad hette den här fysiken? Hette han Niels Bohr, Galileo Galilei eller Albert Einstein?
2: Albert Einstein.
0: Vi har en fråga kvar här nu, Pernilla. Det är så att det dundrar hård tysk musik ur högtalarna i bilen. Så kallad industrimetal från ett band som heter samma som en stor amerikansk militärbas i landet. Vad heter det här tyska bandet? Heter de Rammstein, Flammkain eller Bandline?
2: Rammstein.
0: Rammstein säger du. Jag räknar till 1, 2, 3 rätt och du vinner, Pernilla. Då krönte vi fredag med en vinst i en tävling också. Det var väl kanon?
2: Ja, men gud, jätteroligt.
0: Du har alltså vunnit starten på din semester. Ett presentkort på 1000 kronor från Stena Line. Grattis till det, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Och trevlig helg nu också.
2: Tack för det, tack snälla.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är drygt kvart över ett, vilket betyder att vi är mer än halvvägs genom sista vårmånaden nu. 31 dagar i maj och nu har 15 och en halv dag gått. Sommaren närmar sig helt klart.

0: Om ett halvår kommer de till Sverige, 20 november lär det bli allsång i Avicii Arena när Westlife bjuder på hits från de senaste 25 åren är det då. Ja, Mix Megapol hörde de på. I eftermiddag efter fyra kan du höra när kollegorna Amad och Robin pratar med Edvard av Silén. Han ska ju kommentera Eurovision imorgon där. Det blir också direktrapport ifrån Wien. Vår kollega Elaine är ju Eurovision-fantast och hon är på plats där. Själv är jag här till klockan två, så ja, den närmaste halvtimmen är det jag som bjuder på mer av den perfekta mixen. Där blandar jag The Boss med Lady Gaga och Medina strax.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

jag påminner om att det ligger massa pengar i kassavalvet på Mix Megapol och du kan vinna dem om exakt en vecka plus några timmar. 512 630 kronor ligger det där inne. Du smsar vinn till 72104 för att ha chans på pengarna. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Stort lycka till!

Medina på Mix Megapol. Det är tydligen semifinal i Masked Singer ikväll. Är det bara jag eller har det pratats mycket mindre om det här programmet den här säsongen? Riktiga artister är med och kör duetter med de maskerade. Inte ens artisten vet vilka de sjunger med tydligen. Det är vad som gäller ikväll och det startar då. Som var det klockan 8 på 4:an för den som vill se.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Imorgon är det final i Eurovision Song Contest. Och det blir väl lite Eurovision-tema hos dig och Robin idag, Madde, va?
1: Ganska mycket, ja, tycker jag. Vi ska bland annat prata med Edvard af Sillén, som ju gör ett fantastiskt jobb som kommentator.
0: Han gör det under sändningen imorgon, ja, precis. Och så direktrapport från Wien, gissar jag.
1: Ja, Elaine ska vi ringa också. Hon, vår kollega som är där och rapporterar för Mix Megapols räkning, hon har ju bråkat med polisen i Wien också.
0: Ja, med Expressen och grejer.
1: Ja, det är otroligt.
0: Vill man höra mer om det får vi göra i eftermiddag.
1: Jajamensan.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just det.
2: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.
1: Mix Megapol, välkommen. Nu är klockan 2.
2: Här är det senaste nytt. Två personer är skadade efter att en lastbil krockat med en skyddsbil på E4 norr om Uppsala. Och det är avstängt i norrgående riktning. Donald Trump har avslutat sitt 2 dagar långa Kina-besök. Han säger att Xi Jinping lovat att Kina ska köpa Boeing-flygplan och sojabönor från USA. Men det har inte bekräftats från kinesiskt håll. Och riv radiohuset och tv-huset och låt public service-företagen flytta från Gärdet till Kista. Det här är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Stockholm, rapporterar tidningen Mitt i.
1: Det är verkligen väldigt blandat väder just nu. Alltså generellt är det grått, men det finns ju solglimtar på de flesta håll. Men under dagen och kvällen ska det även regna på de flesta håll förr eller senare. Kör lite helgväder också. Imorgon får norra och mellersta Norrland sol. Även ner längs ostkusten kan solen titta fram, men annars är det regn som gäller. Och på söndag ska det vara skurar i Norrland, annars grått med luckor i molntäcket. Hej Robin!
3: Hej Madeleine och god eftermiddag.
1: Tack, detsamma. Jag vet inte vad det känns som att det är för dag idag.
3: Det är jätteförvirrande.
1: Det är helt dagvilligt som jag var ledig igår.
3: Ingen klämdag för oss i alla fall.
1: Nej, vi är här och hänger med dig precis som vanligt i Mix Megapol och ger dig den perfekta mixen.

0: heter den. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant här i Mix Megapol. Jag ska nu säga en summa. Den är jättestor. Och de här pengarna kommer vi ge bort om precis en vecka i kassavalvet. Här kommer den. 512 630.
1: Mm. Och den här får inte du glömma bort. För om vi ringer dig nästa fredag så ska du kunna säga den utan till. Skriv den på en lapp i fickan. Skriv upp den i mobilen. Skriv upp den i pannan på svärmor. Vad du än behöver skriva upp den.
0: Då ska svärmor gå runt med den summan i pannan en hel vecka då.
1: Ja, men då riskerar man inte att glömma bort den.
0: Men då måste du släppa ner svärmor också nästa fredag.
1: Nu använder vi alla knep man kan för att kunna vinna de här pengarna. 512 630.
0: Ja, men då får man fasen dela med svärmor om hon ska gå runt med den där summan i pannan. Så här går det till. Du anmäler dig till kassavalvet genom att smsa VINN och det skickar du till 72104. Det här kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18 någon gång för att vara med och tävla. Alltså VINN till 72104.
1: Och så ringer vi någon som har anmält sig nästa fredag och ringer vi dig. Då skulle du kunna säga 512 630.
0: Och släppa med svärmor så säger du rätt summa. Lycka till.

0: Mix Megapol, välkommen. Är du sugen på massa bra låtar så kom helt rätt. Det här får den perfekta mixen. Och i morse så var Thomas Stenström här och rensade på oss Gry och morgongänget och spelade sin nya låt som är den officiella fotbolls-VM-låten för Sverige. Ska vi lyssna här några sekunder?
1: Ja, kan vi göra det?
0: Så här låter den.

0: Stenström den officiella fotbolls-VM-låten för Sverige.
1: Men bra.
0: Ja, jätte, väldigt Thomas Stenström med, men det är kanske inte så, för det är ju han. Du, apropå det här är också en väldigt peppig låt.
1: Ja, det är det.
0: Oslagbara, Niklas Strömstedt i Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Igår så satt jag och surfade hemma. Går in på liksom startsidan på Expressen Nöje. Och där är en bild på en person som vi känner jätteväl.
1: Ja, vår kollega Elaine.
0: Som har varit i någon slags polisdrama.
1: Ja.
0: Alltså Elaine är den som, hon är redaktör för vårt morgonprogram Gry och morgänget. Och om du ringer till oss på morgonen är hon som svarar i telefon. Hon är på plats i Wien för att bevaka Eurovision Song Contest för vår räkning och vara med om något obehagligt.
1: Mm, hon hamnade i klammeri med rättvisan kan vi säga.
0: Vi ringer henne om en liten stund så får hon berätta. Det här är Mix Megapol.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Det är Eurovision-vecka och vi har en reporter på plats i Wien som heter Elin Moe som jobbar här på morgonen hos Gry och morgongänget.
1: Just det.
0: Och igår så läste jag då på Expressen radioprofil i bråk med polisen i Wien.
1: Drama!
0: Och det var ju då vår kära kollega Elin. Har du varit ute och busat?
2: Ja, jag var ju jätterädd. Jag bråkade inte med några poliser. Det är lite extra läskigt också när de liksom skriker åt den på tyska poliserna.
0: Ja.
2: Alltså lite fick man ju tjafsa emot för de hade ju fel. Jag gick alltså mot rött ljus. Men det var en avstängd gata så det kom liksom inga bilar. Och då trodde inte jag att det här ljuset kanske spelade någon roll. Men jag gjorde det. Polisen skrek att det var jätteolagligt och att jag måste stå still. Det löste sig nästan att jag var snäll nog och bara backade tillbaka.
1: Men det är ju ingen tävling idag. Är det liksom rep hela dagen idag eller?
2: Precis. Idag kommer man först att repa inför bara pressen. Och sen ikväll då så gäller ju det stora genrepet vilket juryn sätter sina poäng på. Och Felicia hon har ju haft talförbud här för att kunna sjunga på de här viktiga repen. Jag tror också jag har hört lite rykten om att de kommer hålla igen lite på dagen när det bara är pressen som tittar. Och så gäller det liksom ikväll att vinna över juryn på sin sida.
0: Tittar man på bettinglistorna så går det åt fel håll nu för Felicia, för hon är nere på plats nummer 15.
2: Ja, och det stämmer ju faktiskt lite att man känner väl att det bassas inte jättemycket om Sverige här nere. Men man ska vara, alltså, folk tycker ändå om låten väldigt mycket. Alltså man ser liksom när den spelas på efterfesterna eller på stan eller om man liksom pratar om Sverige så tycker alla väldigt mycket om den. Men ingen har väl den som sin största favorit och då hamnar man nere medan andra bassas upp. Som Australien har ju stigit jättemycket efter gårdagens semi. Medan Finland och Danmark som ligger starkt där uppe i toppen.
1: Är det Finland som kommer ta hem det här eller?
2: Jag säger grattis Linda Lampén.
0: Elin Moe, vår kära kollega här på Mix Megapol. Tack så mycket!
2: Tack så mycket!

0: Mix Megapol, det är den 15 maj. Många som har halvdag idag.
1: Ja.
0: Tror du chefen märker om vi går nu och tar halvdag?
1: Alltså det skulle bli tyst i radion att så att eventuellt skulle han märka det. Jag tror vi stannar här.
0: Vet du, jag vill inte ens gå. För att vi har en sån fantastisk eftermiddag framför oss. Vi ska prata med geniet Edvard af Sillén efter klockan 4.
1: Ja, han förgyller Eurovision-kvällarna nu verkligen.
0: Nej, men vad skulle Melodifestivalen Eurovision Song Contest vara utan honom?
1: Outhärdligt!
0: Vissa låtar, absolut. Och nu efter klockan 3 ska vi tävla om inträdet till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Så att det är liksom bara hänga kvar. Och så får du den perfekta mixen i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Du får den perfekta mixen. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Strax så blir det lite nostalgi från 90-talet. Jag var lite blyg, så jag vågade liksom inte hänga i fritidsgården på rasterna.
1: Du var inte en av de coola kidsen.
0: Det trodde du väl ändå inte?
1: Nej,
0: att
1: det var det.
0: Jag hängde i korridoren. Och då lyssnade vi på låten som dyker upp direkt efter nyheterna klockan 3. Jag älskar den låten. Och så blir det en av favoriterna från Melodifestivalen också. Och så tävlar vi om en stund. Vill du ta med dig familjen och sticka till Småland och gå in på Astrid Lindgrens värld? Vi kan fixa inträde.
2: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå upp med sin telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
3: Man ser liksom tekniken. Alltså, jag kan bygga en iPhone själv.
2: Är du rädd? Men jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. God eftermiddag, klockan är 3 och det är dags för nyheter här i Mix Megapol.
1: Och först ska det handla om en välkänd gängledare i Göteborg som har suttit häktad sedan i höstas misstänkt för ett mord i Västra Frölunda 2012. 37-åringen har hela tiden nekat till brott och nu uppger åklagaren att han inte kommer att åtalas utan avskrivs från utredningen. Ärendet flyttas nu till polisens kalla fallenhet. Polisen larmar om falska 500-ringar i Mellansverige. I butiker i Gävle, Uppsala, Köping och Västerås har personer försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500-kronors sedlar. Det gäller att hålla koll på detaljerna i sedeln. Hur en äkta ska se ut, det kan man hitta på Riksbankens hemsida. Och sist ska det handla om Danmarks tidigare drottning Margarete. Hon blev ju inlagd igår på sjukhus med kärlkramp och nu har hon genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margarete, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa och kommer bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar, det uppger det danska kungahuset.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är flera olika regnområden som rör sig över landet idag. Så under eftermiddagen eller kvällen ska det regna i stort sett överallt förr eller senare. Imorgon får norra och mellersta Norrland sol. Även ner längs östkusten kan solen titta fram, men annars regn. Och sen på söndag ska det vara skurar i Norrland, grått i övrigt med luckor i molntäcket. Det är verkligen lite blandat just nu.
1: Ja, det får man säga.
2: Jättesvårt att köra en väderprognos som går snabbt. Man får öppna fönstret. Välkommen till Mix Megapol den här eftermiddagen. Det är klämdag, man är lite dagvild. För vad är det för dag egentligen? Men det är fredag.
1: Det är det.
2: Det är Madde och Robin som hänger med dig och som ger dig den perfekta mixen. Både nyare och äldre låtar.

0: Det här är Mix Megapol. Finns det någonting som du åt som barn och som du har testat som vuxen och insett att det här var inte alls lika gott?
1: Men jag vågar, just av den anledningen så vågar jag inte testa messmör som jag älskade som barn. Eller messmör som vissa säger. Mm. Tänk om det inte smakar lika gott.
0: Tror att det gör det. Jag skulle vilja testa delikatesslimpa. Ja. Det var mitt favoritbröd när jag var liten. Jag vet inte om det fanns i hela landet, men det fanns i Uppsala i alla fall. Mm-hmm. En sirapslimpa som man rostade. Alltså det var så gott.
1: Det var verkligen gott.
0: Herregud.
1: Kalaspuffar smakar ju inte likadant längre.
0: Jo, jag tror jag gör det, men vi kan inte äta det. För att vi kan inte äta så mycket socker. Det smakar inte gott längre. I morse så pratade Gry och morgongänget om det här. Och Karo mindes tillbaka på sin barndoms jordgubbsfil.
2: Bara jag luktar på jordgubbsfilen och sen smakar. Jag bara skickas tillbaka till alltså sommaren kanske 97. Och då är jag där och det är så himla härligt och jag älskar det. Och det är alltså overkligt gott. Men egentligen tror jag inte det är det. Men jag tror det är min nostalgiska sida som gör att det känns overkligt gott att äta.
0: Jag har ju aldrig ätit jordgubbsfil.
1: Men har du inte?
0: Nej, tänk dig i kombination med kalaspuffar på 80-talen. Har ju dött. Gry och morgongänget varje dag mellan 6 och 10. Här är Mix Megapol.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: För en vecka sedan så var jag på gymnastikavslutning för min femåring. Dagens glada nyhet handlar också om en gympavslutning.
2: Ja.
1: Fast i Pixbo. Och deltagarna är över 65 år.
2: Ja.
1: De har gått på gympa under hela våren. Och häromdagen fick de visa upp för familj och bekanta vad de hade lärt sig.
2: Nej, vad fint.
1: Och det var jättehög musik. Och publiken klappade i takt. Yeah! Och de här deltagarna skuttade, hoppade, gjorde kullerbyttor och var... Nej, men svinduktiga. Och jag tycker att det här är så kul. För en vecka sedan så pratade jag om crossfit för pensionärer. Det här är så himla bra. Man ska röra på sig oavsett hur gammal man är.
2: Jag tycker det är fint att de visar upp för familjen.
1: Det tycker jag med.
2: Seniorerna i Pixbo hejar er.
1: Ja. Har du en glad nyhet som du tycker att vi ska ta upp så får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna grejer. Du kan vinna ett presentkort på McDonald's. Kan du bjussa familj och vänner oavsett om de är bra på att göra kullerbyttor eller inte. På en Big Mac & Company eller kanske en Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. För allra sista gången så ska vi tävla i den här tävlingen.
1: Kyss hittar man inte på, det bara blir, säger Emil.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: Men det är samma vinst. Det är olika namn på tävlingen varje dag. Men det är samma vinst. Och det är att du får ta med dig familjen och gå in på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Valfri dag i sommar och är alldeles gratis. Kan du vara där hela dagen?
1: Du ska lyssna jättenoga på radion. För plötsligt så dyker upp en karaktär från en Astrid Lindgren-berättelse.
0: Och jag måste bara säga att det är klippet som kommer att komma idag. Nej, men det är briljant. Det är så bra.
1: När du hör det så ska du ringa oss på 020 314 314.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: rockare.
1: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.

0: Vadå, Alfred lille? Vad är det du ska säga?
1: Jo, hör du, det där gifteriet som jag talar så mycket om, hör du, det tror jag vi tar

0: No. Mix Megapol. Nu ska vi göra det här för sista gången.
1: Hiss hittar man inte på. Det bara blir. Säg Emil.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: Det gäller att lyssna efter ett klipp från en Astrid Lindgren-film. Och Veronica i Gråbo, du ringde när du hörde att Alfred från Emil i Rönneberga inte vill gifta sig med piggan Lina.
3: Ja, det är hopplöst.
0: Ja, alltså det var ju tråkigt för Lina kanske, men väldigt glatt för dig eftersom du får ta med dig till familjen och gå på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
3: Hur kul att komma hem och överraska barnen med det här.
0: Ja, jag vet! Stort grattis!
3: Men tack snälla, vad underbart!
1: Och grattis till alla som har vunnit den här tävlingen. Tänk vad många Mix Megapol-lyssnare som kommer ha en fantastisk sommar.
0: Ja, verkligen. Varje gång det är tyst.

0: Mondo, feeling myself i Mix Megapol. Vi ska prata med Edvard och Silén efter klockan 4.
1: Det
0: och som inte direkt med glädje. Vi ska också ge bort över 500 000 kronor om en vecka.
1: Ja, i kassavalvet. Det är ju egentligen världens enklaste tävling. Du skickar ett sms och sen behöver du bara vänta.
0: Om vi då ringer dig nästa fredag, då ska du säga rätt summa i kassavalvet. Det är det enda, för då vinner du pengarna. 512 000, 630, över 500 000.
1: Men allt börjar med det där sms:et. Skriv vinn och skicka till 72104. 19 kronor kostar det och det är för dig som är över 18 år.
0: Bara köra.
1: Det är bara köra.
0: Det är bara köra. Alltså någon ska ju vinna, det kan ju bli du. 512 000, 630 kronor kommer du byta ägare om en vecka i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi ska strax ringa till Edvard af Sillén som ju kommenterar Eurovision Song Contest.
1: Han är så rolig.
0: Han är fantastisk. Programmet vore liksom ingenting utan honom, tycker jag. Jag har så många frågor också.
1: Ja, lite grann om hur det funkar.
0: Ja, men hur vet han hur länge han kan prata? Är det någon som räknar ner åt honom?
1: Ja.
0: Och hur har han det egentligen i Wien? Och hur tror han att det kommer gå för Felicia? Vi ringer honom om en liten stund.
2: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.
0: Klockan har blivit 4. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter.
1: Här börjar vi med att en kvinna i 30-årsåldern har avlidit på sjukhus efter att ha hittats i vattnet i centrala Karlstad i morse. Fortfarande oklart hur hon hamnade där, och det har inletts en förundersökning om mord. Polisen har spärrat av en bostad i närheten av där kvinnan hittades, men ingen har gripits, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Radiohuset och TV-huset ska rivas för att göra plats för bostäder. Det är i alla fall ett av vallöfterna från Sverigedemokraterna i Stockholm. Gruppledaren säger till tidningen Mitt i att public service-bolagen borde flytta från Gärdet och innerstan ut till Kista i de nordvästra delarna av kommunen. Och om sisådär en 20 minuter är det nedsläpp i Tre Kronors premiärmatch i hockey-VM mot Kanada. Då kommer också Viggo Björk bli den yngste svenska VM-spelaren genom tiderna. Han är 18 år och 64 dagar gammal. Andra som har gjort sina VM-debuter som 18-åringar är Peter Foppa Forsberg och tvillingen Sedin.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Han går alltså i tvåan på gymnasiet.
1: Ja, otroligt.
0: Jättekul.
1: Vad gjorde du själv när du var 18 år?
0: Ja, jag var inte med i någon hockey-VM, eller en sak som är säker. Det är grått idag med solglimtar på de flesta håll, och under kvällen så ska det regna nästan överallt, förr eller senare. Så att, ska du ut, ta med ett paraply. Imorgon får norra och mellersta Norrland sol. Även ner längs östkusten kan solen titta fram. Men annars regn, och på söndag ska det vara skurar i Norrland. I övrigt grått med luckor i molntäcket. Edvard af Sillén är beredd på att vi ringer om en stund.
1: Ja, live från Wien.
0: Där är Mix Megapol. Super.

0: Alex Warren, Fever Dream. Det är Mix Megapol och imorgon är det dags för finalen i Eurovision Song Contest.
1: Och nu har vi fått tag i honom live från Wien, mannen som för 100:e gången i rad kommenterar tävlingen i SVT.
0: Edvard af Sillén, hej!
2: Hallå där!
0: Vad är det godaste du har ätit i Wien hittills?
2: Det godaste jag ätit?
0: Ja!
2: Jag åt en schnitzel som var lika stor som, liksom, som min lägenhet.
1: Hur mycket av manuset till imorgon i finalen är klart och hur mycket har du kvar?
2: Nej, men inte så mycket är klart om jag ska. Det är därför den här fredagen är alltid knepig. Därför att jag vet ju inte vilka som ska tävla i finalen innan semifinalen. Så jag kan inte förskriva dem riktigt. Så att först nu så har jag hela startordningen och nu sitter man då i som en tok och skriver manus inför imorgon.
0: Du har haft lite synpunkter på den manliga programledarens kläder.
2: Ja, jag verkligen har.
0: Ja. Om du var tvungen att gå runt i en av hans outfits en hel dag, vilken hade du valt då?
2: Nej, då tar jag nog den här Junior Lerin-outfiten han plötsligt stod med igår. Han såg ut som liksom att han var på väg till karnevalen Rio. Den var helt okommenterad. Den tar jag nog i så fall om jag måste. Men helt undviker jag. Det som stör mig med honom är att jag upplever att han tycker att han är lite för fin för det här programmet.
0: Ja.
2: Och att de här kläderna är någon slags såhär, det här symboliserar hur han ser på programmet. Där det här är ett flamsigt program där man har på sig flamsiga kläder. Så jag stör mig på att jag inte förstår varför han är klädd så här. Det är ingen beskrivning. Förklaring.
0: Och det här är ju inte flams och trams, det här är ju blodigt allvar faktiskt.
2: Det här är ett fantastiskt underhållning.
0: Ja, jag är så himla nyfiken på hur det funkar när du sitter där och pratar. Har du en klocka som räknar ner så du vet hur många sekunder du kan prata innan de börjar sjunga eller du vet så?
2: En utmärkt fråga. Jag har verkligen önskat en sån klocka. Det hade varit så otroligt skönt för oss kontor att se medräkning. Det har vi aldrig fått, utan vi repar. Vi är där på genrepen och repar vårt barn. Sen så måste vi anpassa antal ord till sekunderna. Så det är extremt
0: noggrant
2: att repa. Så min skräck är ju att råka prata över en låt. Då skulle jag ju bli landförvisad.
0: Vad sitter du? Sitter du i arenan i ett bås?
2: Ja, jag sitter högt, högt upp i ett glasbås. Där sitter vi allihopa och tittar ner över arenan. Men vi har ju också då en skärmar i våra bås med utgående bild.
0: Hur bra har du det?
2: Ja, det finns ju ingen hiss. Så bra har jag inte. Men jag har ju rumpmuskler efter den här veckan.
0: Hur går det nu då för Felicia imorgon?
2: Jag tror att Finland är svåra att slå i år. Så jag tror att Felicia kommer kliva in och göra ett fantastiskt jobb och vi är all andra stolta. Hon får ju ett superhit med detta.
0: Edvard af Sillén, vi är så glada att du kommenterar Eurovision Song Contest.
1: Sluta aldrig!
0: Nej, du får aldrig sluta med det här!
2: Det är så snälla. Så länge jag frågar så åker jag med glädje dit. Jag älskar Eurovision. Jag älskar det här programmet oironiskt. Så att lördag kväll 21:00, världens bästa TV-program. Då åker vi!
0: Ja, det gör vi! Tack snälla för att vi fick prata med dig i Mix Megapol.
2: En glädje att ta hand om er.

0: eftermiddag. Det är Mix Megapol. Kul att prata med Edvard av Silena alldeles nyss.
1: Verkligen. Du, Madde, jag funderar på vad man kan göra om man vinner pengarna i kassavalvet nästa fredag.
0: Förutom att skrika, hoppa och woohoo.
1: Ja, men förutom det. Alltså, jag räknar ut att det räcker till en tiondels rymdresa ungefär.
0: Ja, fatta vad sur jag skulle bli om min sambo vann 512 630 och köper en tiondels rymdresa.
1: Jag undrar hur det fungerar. Blir man avkastad från rymdraketen? Eller hur fungerar det? Man kan också åka bussen. Om man älskar att åka buss så kan man ta bussen mellan Oskarshamn och Västervik 4660 gånger.
0: Du har ju bara bra förslag idag.
1: Underskatta inte E22, Madde. Det är en fin sträcka.
0: Nästa vecka ska vi öppna kassavalvet och du kan vinna över 500 000. Men det förutsätter ju att du har anmält dig. Och det gör du genom att smsa. Det ska stå vinn och det ska skickas till 72104.
1: 19 kronor kostar det och du behöver vara 18 år eller äldre. Och så ringer vi någon som har anmält sig nästa fredag och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Och då ska man svara vadå?
0: 512 630. Jag säger det en gång till. 512 630. Kan du vinna här i Mix Megapol? Det är inte klokt.

0: Klockan närmar sig 16:30. Strax ska vi utse den allra sista lyckoplatsen.
1: En plats som får någon i landet att må toppen och vill kunna ladda batterierna.
0: Vad ska det vara för plats då? Om du kommer med i radion en stund så kan du vinna 1000 kronor. Så kika in på mixmegapol.se.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Här är Mix Megapol, får du gärna vara med och berätta om en plats som betyder jättemycket för dig.
2: Någon som har anmält sig, det är Kajsa i Eskilstuna som har en lyckoplats i form av en camping i Mälbystrand.
1: Vad kände du när du är där? Vad hände med dig då liksom?
3: Då hittar jag ett lugn. Jag slappnar av, kan bara fokusera på här och nu. Tänker inte på det som har varit.
1: Vad är det viktigaste som du packar med dig när jag ska åka till campingen?
3: Böcker.
1: Jaha! Har du några boktips?
3: Just nu håller jag på att spara Roslund och Hellströms böcker för att kunna läsa i sommar.
1: Har du liksom redan köpt dem så att du är beredd?
3: Ja, några stycken har jag hunnit köpa.
1: Vad roligt.
2: Och du är en sån som packar tungt med riktiga böcker. Det är ingen platta du läser på.
3: Nej, det ska vara riktiga böcker.
2: Vi campade mycket när jag var liten också med min familj och då spelade vi fruktansvärt mycket kort. Gör ni det också?
3: Absolut, 500 spelar vi.
2: 500, eller Finns i sjön, vi var lite enklare.
3: Ja.
1: Vi är superglada att vi fick höra om din lyckoplats.
2: Och vi kommer skicka dig 1000 kronor från lyckoplatsen som tack för det.
3: Nej, skämtar ni?
1: Du kan köpa fler böcker!
3: Ja! Sommaren är räddad.
1: Kajsa alltså. Det här är Mix Megapol. Hoppas att du har en fin eftermiddag. Det är här du får den perfekta mixen. Både nyare

0: Mix Megapol, det är fredag, säkert många som ska grilla i helgen, tror du?
1: Ja,
0: det?
1: Jag brukar känna den här doften från grannarna. Jag har ingen egen grill på balkongen än.
0: Min sambo köpte en murka, sån här stor, ja, som ett fat.
1: Stek.
0: Ja. Ja. Och igår, han är på landet, gjorde han raggmunk till allihopa.
1: Det kan man också göra.
0: Nej, men det är så gott. Vi ska prata med en riktig grillmästare, så ska du få några tips och också veta vad som är liksom det händigaste att lägga på grillen nu. Det gör vi efter klockan 5, så häng med.

0: Stars, I Just Might i Mix Megapol.
1: Helgfeeling.
0: Verkligen. Thomas Stenström var här i morse. Han har skrivit den officiella VM-låten för Sverige.
1: Just det.
0: Nu har jag samlat ihop massor av VM-låtar.
1: Thomas Stenström är inte den enda.
0: Nej, alltså Magnus Uggla har gjort den. Ja. Shakira har gjort den.
1: Bransa City Släckers.
0: Ja, jag tänkte, vi lyssnar på snuttar av några stycken så får vi se vilken som är bäst då. Så vi gör det strax i Mix Megapol.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om på dem. Så, här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol. Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var det en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan är fem, det är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
1: Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping på Valborg. Nu är totalt fem unga personer misstänkta för inblandning i mordet. En 20-årig man sköts på Valborgsmässoafton och avled senare av sina skador. Så ska det handla om Danmarks tidigare drottning Margrethe. Hon blev ju inlagd på sjukhus igår med kärlkramp och nu har hon genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margrethe, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa och kommer bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det uppger det danska kungahuset. Och Sveriges Tre Kronor spelar just nu sin premiärmatch i hockey-VM mot Kanada. Just nu står det 2-0 fördel Kanada i slutet på första perioden. I och med matchen blir Viggo Björk den yngste svenska VM-spelaren genom tiderna. Han är 18 år och 64 dagar gammal. Andra som gjort VM-debut som 18-åringar är Peter Foppa Forsberg och tvillingarna Sedin.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
2: Vi tar en titt på helgvädret. Imorgon får norra och mellersta Norrland sol. Grattis till dig som bor där, och även sväng ner längs ostkusten kommer det vara sol. Annars regn i landet. Och på söndag blir det skurar i stort sett hela Norrland, annars grått med luckor i molntäcket. Men det ska ändå det ska inte vara liksom 8 grader i södra Sverige som det var förra veckan.
1: Ingen snöstorm.
2: Nej, det här, säg inte så. Du jinxar det. Det kan säkert komma snö.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin. Välkommen hit. I morse var Thomas Stenström här och vi fick lyssna på hans fotbolls-VM-låt.
1: Han har gjort Sveriges officiella VM-låt.
0: Ja, den låter så här. Jag gillar den.
1: Ja.
0: Alltså det är riktigt bra Thomas Stenström-låt.
1: Men det är inte den enda.
0: Nej, ska vi lyssna på Magnus Ugglas låt också?
1: Han har också gjort den.

0: vänster.
1: Förlåt, Magnus Ugglas. Ja, alltså, den kan man sjunga kanske när tårarna rinner och man ser tillbaka och titta, det blev
2: guld.
1: Men lite långsam, väl?
2: Frågan om vi kommer sjunga den. Ja, det är en fråga.
1: Och så har vi Shakiras låt. Ja, men det här är ju en fotbolls-VM-låt.
2: Det hör man.
1: Shakiras fotbolls-VM-låt. Och sen så har vi ju den. Som, alltså, det här är min favorit. Ja! Där får man själv gissa vilket band det är som sjunger.
2: Det kan vara gubbar med uniformer.
1: Så kan det faktiskt vara. Mm.
2: Jag vet ju vilken jag kommer vråla på läktaren.
1: Om jag kommer du sitta på läktaren och vråla?
2: Jag kanske inte gör det, men om jag hade gjort det så.
1: Ändå kul att så många gör fotbollslåtar. Det är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Om en vecka vid den här tiden, då har det hänt. Då är det någon som har vunnit innehållet i kassavalvet.
1: Tänk dig känslan. Komma hem från jobbet nästa fredag, öppna dörren och berätta för familjen. Vi har vunnit över 500 000.
0: Ja, tack.
2: Ja, tack.
0: Det vill man göra. Någon kommer vinna de här pengarna. 512 630 kronor. Tycker du att det ska vara du? För det tycker vi. Då kan du slänga iväg ett sms till oss redan nu. Vi finns på 72104 och det ska stå vinn.
1: Japp, det här är för dig över 18 år och så kostar det 19 kronor. Sen om det ringer i telefonen från dolt nummer nästa fredag, svara då och säg att det är 512 630 kronor i kassavalvet. För då vinner du pengarna.
0: Ja, stort lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Kimberly, det är Mix Megapol och det är verkligen grilltider nu.
1: Det är ju det, nu sätter det igång.
0: Vi ska ringa till en kille som är jättebra på det här med att grilla. Han är en riktig grillexpert.
1: Mm, och vi undrar ju vad som är trendigt just nu.
0: Ja.
1: Om man vill vara inne när man står vid grillen, vad ska man ha, vad ska man göra?
0: Och så lite tips och sådär, hur man blir en bättre grillare. Vi ringer honom om en liten stund.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Fredag, det är Mix Megapol. Vad är det på tv ikväll?
1: Ikväll är det semifinal i Masked Singer. Mm. Och så har ju hockey-VM dragit igång. Vi spelar mot Kanada just nu och mot Danmark på söndag.
0: Heja Sverige. Det är alltså två tv-program där de har med på sig mask.
1: Det är sant.
0: I hockeyn likadana masker. I Masked Singer olika masker. Och bara ett program där de skriker av med masken!

0: Megapol, Taylor Swift, Opalite. Den här tiden på året är ju fantastiskt. Det doftar liksom både syren och grill när man går igenom villaområdena.
1: Det enda är när man sitter på balkongen och grannen grillar och man själv inte har någon.
0: Ja, ajabaja.
1: Men vad är det som gäller nu när det gäller att grilla? Vad ska man tänka på och vad är inne?
0: Vi ska prata med någon som kan det här. Georgi Ugarse jobbar med grillar. Hej!
2: Hej, hej!
0: Vi är ju väldigt nyfikna. Vilka är liksom de tre trendigaste grejerna att lägga på grillen 2026?
2: Jag skulle börja med att säga smashburgers.
0: Mm.
2: Det framförallt gjort är att vi har skapat en stekbordstrend där vi smashar inte bara burgare längre, utan nu smashar vi även potatis, vi gör smash tacos, man kan smasha broccoli och blomkål, man kan göra paella. Så att vi ser en liten trend i att grillen blir mer som ett utekök.
1: Men jag som är teknikfreaket i den här duon då undrar ju förstås, nu finns det alltså grillar som du kan koppla till en app?
2: Ja, den här appen skickar notiser till dig när du ska vända, när du ska servera. Jo, det är helt fantastiskt.
1: Vart är det på väg då? Vad kan en grill göra om 5-10 år?
2: Vi kommer inte vilja ha robotarmar på grillen.
1: Jag ser eller så många mardrömsscenarier framför mig med de där robotarmarna.
0: Man blir jagad av den jädra grillen som är jättevarm och sånt. Det är superfarligt ju.
2: Verkligen. Terminator in real life.
0: Men sen när vi fastnar lite här, de tre trendigaste sakerna, att smasha grejer var det första. Vad har vi mer?
2: En tidlös trend som är att röka på grillen.
0: Rökta räkor är ju så himla gott.
2: Det är otroligt och det är så enkelt att göra på grillen också. Och du kan ju göra det på vilken grill som helst.
0: Och vad är det tredje?
2: På svenska heter det rostlock med kappa.
0: Rostlock med kappa.
2: Men brasilianerna kallar det för en picanha.
0: Ah.
2: Den har liksom en fettkappa på ena sidan som ger köttet mer smak. Och sen så är det en köttbit som smakar lite mer.
0: Vilken är din största upplevelse senaste tiden när det gäller grillning?
2: Ja, men nu senast var det majskolvar som hade skurits i mindre bitar, grillats. Och sen medan de var varma så hade de blandats med riven parmesan och majo.
0: Oh. Oj!
2: Och det var så otroligt gott.
0: Ja, det vill jag äta nu, Robin.
1: Ja, verkligen.
0: Georgi Ugarse som är expert när det gäller grillning. Tack så mycket för att vi fick prata med dig i Mix Megapol. Är det Magnus Uggla? 4 sekunder.

0: Mix Megapol, klockan är snart 6. Det är Madde och Robin här. Vad händer hos oss nästa vecka?
1: Ja, men vi får ju fin besök av både Tommy Körberg och tjejen som ska leda sommarlovsmånaderna i sommar, Lisette Edfeldt.
0: Hon är ny i gänget tillsammans med Malin Olsson och de andra. Roligt! Alldeles strax så blir det världens härligaste förfest med Rickard Herrey. Det blir liksom den ena gladare låten än den andra, och så får du fin, fint sällskap av honom. Så att det är bara att hänga med.
2: Jag var i mataffären häromdagen och då hände det värsta som kan hända en människa. Jag stötte på en ytlig bekant.
3: Åh, nej.
2: Och hej, vad kul, vad roligt. Nej, gud, vad roligt.
3: Det är så här nu också, den här personen lyssnar ju kanske nu.
2: Jag tycker väldigt mycket om den här personen.
4: Nej, det gör du inte. Det är för sent att ändra nu. Vi hade hört vad du sagt.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är alldeles strax drar igång för fest.
1: Här är senaste nytt. Ytterligare en tonåring har riktats efter dödsskjutningen i Norrköping på Valborgsmässoafton. Nu är totalt 5 unga misstänkta för att vara inblandade i mordet. En 20-årig man sköts på Valborgsmässoafton och avled senare av sina skador. Den 3-åriga flicka som var försvunnen har hittats och mår bra. Det här meddelade polisen i eftermiddags. Idag hölls ett sökpådrag i Östlöv med bland annat polishund och helikopter. Flickan försvann strax efter klockan 14 från sin bostad. Och till sist kan jag berätta att musikern och kompositören Bengt Berger har avlidit. Han prisades bland annat med P2-jazzskatten och Kungliga Musikalens Akademins medalj för tonkonstens främjande. Bengt Berger blev 83 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar och tittar lite på vädret för imorgon lördag, där det blir landets södra halva som får spridda skurar och den norra delen som får mestadels fint väder och varmaste. Eller blir det faktiskt i norra Norrlands kustland. Temperaturer från 20 grader i Luleå till exempel till en 9 grader i Göteborg. Let's get ready to rumble! Jajamensan, det här är Mix Megapol. Det är jag, Rickard, här är jag återigen. Har hoppat in i studion för att dra igång förfest. Det är helg på ingång. Vissa har ju haft kanske lite ledigt och lite klämdagar, men nu börjar det på riktigt. Nu kan man sparka av sig skorna ordentligt. Vi ska köra igång med lite Gräschula, Sabrina, men allra först.

0: Kom igen nu, känner rytmen och låt det gunga.
1: För fest på Mix Megapol med Rickard Rey.
2: Nästa fredag är det dags för ännu ett kassavalv. 512 630 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du ha chansen att vinna just 512 630 kronor? Ja, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år för att tävla. Här kommer lite Timbuktu i Mix Megapol.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Det är jag och jag är alldeles strax tillbaka. Jag läste att i snitt kommer kvinnor göra det här 500 gånger i livet. Ja, jag ska snart berätta vad det är.
0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen.

haft på dig skor som inte passar? Bara för att, ja men de är ju så fina. Ja, det är fest och jag måste ha dem här för att det är rätt färg eller vad det nu kan vara. Jag läste att i snitt gör kvinnor det här 500 gånger i sitt liv. Har på sig ett par skor som inte riktigt passar och så lider man för att man vill vara fin kanske. Ja, då kan det väl vara när man går på fest, inte vet ju jag. Här kommer Thomas Ledin och sen har vi lite ABBA och sen har vi lite Miles Smith för det här i Mix Megapol för fest.

Robin Indestructible här i Mix Megapol, där jag, Rickard, här står, och jag kan varmt rekommendera en dokumentär

En dokumentär på SVT Play där jag och mina bröder medverkar. Ja, det handlar om 80-talet och våran vinst i Eurovision Song Contest. I och med att det pågår Eurovision så har SVT lagt ut den här dokumentären igen. Man gjorde ju den för något år sedan. Och ja, nu visar man den igen i alla fall på SVT Play. Guldbröderna. Ja, den är faktiskt riktigt fin. Här är Ray Parker Jr. med Gold.

0: Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har bland annat lite Ed Sheeran, lite Bon Jovi på ingång, och dessutom ska vi kolla lite på vädret.
1: Jag har ju känt mig lite trött, man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag och det är i den södra halvan av landet ostadigt och en del regnskurar. I norra delen av landet lite mer sol och lite varmare. Varmast blir det faktiskt i typ Luleå som kommer att få 20 grader mitt på dagen. Och ja, i söder kan det bli en typ 9 grader i Göteborg. Ja, det är lite upp och ner vända världen med vädret ibland och riktigt varmt och härligt majväder i norra delen av landet imorgon. Bara passa på att njuta och kanske ut i trädgården om man har det, eller bara ta en lång promenad eller sitta och fika med en kompis i solen. Det går ju också fantastiskt bra. Ed Sheeran är på gång, Bon Jovi likaså, men allra först Sandra med Everlasting Love.

Det här är Mix Megapol och imorgon, ja, då är det dags för Eurovision Song Contest igen. Och alla de nordiska, skandinaviska länderna i alla fall, va? Norge, Danmark, Finland, Sverige är med i finalen. Och vi önskar naturligtvis Felicia stort och varmt lycka till imorgon. Heja Sverige!

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har lite Saga Ludvigsson, lite Melanie C, lite Freestyle och lite Queen. Eftersom det är...
1: fredag!
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

0: 12 630 kronor i kassavallet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavallet. SMS kostar 19 kronor.
1: Här är Mix Megapol där vi idag gratulerar en riktigt härlig programledare i både radio och tv. Nämligen Sofia Wistam, Sofie Propp. Hon fyller 60 år idag. Stort

Ja, man kanske vill vinna i kassavalvet. Nästa fredag är det nämligen dags och där finns det väldigt mycket pengar att vinna. 512 630 kronor ligger och väntar i ett sprängfyllt kassavalv på en vinnare. Frågan är bara vem som ska vinna. Vill du ta chansen att smsa vinn till 72104 så kostar det 19 kronor. Du måste vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104 och du har chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Det här är Mix Megapol. Lycka till!

0: Kom igen nu, känner rytmerna, låt det gunga.
1: Vi gungar vidare alldeles strax. Vi ska dessutom kolla lite på vädret. Jag har laddat in lite Taylor Swift, lite George Harrison och lite

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag och det blir lite upp- och nedvända väder. Det blir den södra delen av landet som får lite svalare och regnigare. Det blir en 8-9 grader bara på vissa håll i södra delen av landet. I norr däremot kan det bli upp till 20 grader i Luleå till exempel. När klockan nu passerar 8 på kvällen så hoppas jag du har en riktigt skön fredagkväll. Idag är det förresten kardemumma bullens dag. Gillar du kardemumma? Jag älskar kardemumma i bullar och i kakor. Ja, jag har redan ätit 2 stycken kardemummabullar idag så kanske får räcka. Vad vet jag? Kanske blir det en till. Ja, nu tar vi lite Taylor Swift, George Harrison. Men för

Och imorgon, ja, då är det dags för Eurovision Song Contest final. Och oddsen har ju hoppat lite grann om vem, ja, som är favorit. Nuvarande favorit är Finland, som oftast har legat där uppe i topp 2. På oddslistorna är Australien och sen kommer Grekland, Israel och Danmark. Sverige kommer först på 14:e plats tyvärr. Men vi får väl se. Det är inte oddslistorna som avgör, det är publiken som kommer att avgöra och göra grupperna naturligtvis. Nu Avicii, sen lite Maja Ivarsson och Whitney Houston här i Mix Megapol för fest.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Och det där var ju naturligtvis Mondo med Feeling Myself. Världens bästa friidrottare och världens bästa stavhoppare. Men han är också bra på musik. Riktigt skön låt där. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar väntar. Bland annat Rick Astley och lite Celine Dion.
0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Det här är Mix Megapol och idag är det fredag 15 maj. Sofia och Sonja har namnsdag och dessutom Sofia Wistam fyller 60 år idag. Stort och varmt grattis säger vi från Mix Megapol.

0: om det. Förfest på Mix Megapol.
1: I wanna dance by water

här är Mix Megapol, jag är Rickard, här står i studion. Och nästa fredag, det är det dags för kassavalvet igen. 512 630 kronor kommer att hitta ett nytt konto. Kanske är det ditt konto. Ja, då måste du vara med och tävla såklart. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste vara 18 år. Alltså smsar vinn till 72104 nästa fredag. Då är det 512 630 kronor som någon kommer att vinna. Här kommer ABBA i Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, jag Rickard här är strax tillbaka med mer av den perfekta mixen. Har tagit fram lite Depeche Mode, lite Molly Sandén och lite Kim Wilde.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Här är Mix Megapol och vädret imorgon blir ju lite upp och ner. Det blir ju lite varmt i norra Sverige. Upp mot 20 grader i Luleå till exempel. Och mestadels solsken i norra halvan av landet. Och i södra delen av landet där blir det lite mer regnigt och svalare då samtidigt när det är lite moln och regn. Göteborg får bara runt 9-10 grader mitt på dagen. Nu Kim Wilde, Molly Sandén och lite Depeche Mode eftersom det är...
1: Fri!

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Som blandar och ger med gammalt och nytt. Jag har lite Linda Bengtzing på gång, lite Elton John, lite Bonnie Tyler. Men allra först, lite ny musik med Alex Warren, Fever Dream. Här i Mix Megapol, förfest.

0: Det här är Mix Megapol. Är du ute på vägen och kör, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju många som ska dela vägarna så här under våren. Och ja, tålamod är alltid en bra grej. Håll avstånd och skruva upp volymen. Det kommer snart låtar att sjunga med till bland annat Savage Garden, Gräsula och Madonna.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

0: 112 630 kronor i kassavallet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavallet. SMS kostar 19 kronor.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och det är ofattbart att det är 42 år sedan jag vann Eurovision Song Contest med mina bröder. Ja, det ligger ute en dokumentär på SVT som heter Guldbröderna, som handlar om just denna fantastiska gyllene period i mitt liv. Ja, det var en speciell period överhuvudtaget, 80-talet där. Och en sevärd dokumentär skulle jag säga. Guldbröderna på SVT Play alltså. Nu Madonna, Grishula och Savage Garden, och sen lite Earth, Wind and Fire här i Mix Megapol förfest.

De ligger etta på oddslistorna. Sverige ligger ju tyvärr lite längre ner. 51 gånger pengarna såg jag här på Svenska Spel till exempel ger Sverige. Finland ger 2 gånger pengarna. Ja. Australien ligger 2 och Grekland och Danmark ligger ganska högt upp de också på just bettinglistorna. Men det är ju publiken och framförallt då också den här jurygrupperna som avgör naturligtvis. De ska ju också uppträda imorgon och vi ser hur det går. Det är inte alltid det går som man tänker. Ibland är det liksom lite extra magi när det är finale och då kan någon glänsa ordentligt.

0: 18s med sin låt från Melodifestivalen i år, Iconic. Strax tillbaka, mer sköna låtar och mer av den perfekta mixen väntar Agnes, Bananarama och lite R.E.M.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har alltid gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Här är Mix Megapol där jag tittade på vädret och såg att i norra Sverige imorgon blir det riktigt skön vårdag med mestadels soligt och varmt. Luleå blir typ varmast i landet med kanske 20 grader till och med mitt på dagen. I södra delen av landet blir det något svalare. I Göteborg bara 9-10 grader står det här i prognosen, och dessutom lite regnigt då i södra halvan av landet. Nu lite R.E.M., Agnes och Bananarama, eftersom det är...

0: Kom igen nu, känner rytmen och låt det gunga.
1: Vi gungar vidare och vi ska inte glömma att gratulera Sofie Propp, Sofia Wistam, som fyller 60 år idag. Denna härliga programledare både i tv och radio och alla möjliga saker har hon gjort. Både fotograf och stylist och allt vad det kan ha varit genom livet. Idag fyller hon i alla fall 60 år och vi vill absolut gratulera.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen för fest på Mix Megapol.

0: Kimberly från årets Melodifestivalfinal med låten Eternity. Strax tillbaka, mer av den perfekta mixen väntar. Kylie Minogue har jag till exempel, lite Blue Lagoon, lite Queen och David Bowie.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: 112 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar väldigt mycket att du håller mig i sällskap denna fredagskväll. Jag står ju här varje fredag, lördag, ända fram till midnatt och försöker bjuda på den perfekta mixen. Jag har lite Miss Li på gång, lite Blue Lagoon med en låt som jag och mina bröder faktiskt gjorde på svenska. Men här kommer den på engelska. Kylie Minogue kommer först dock, Spinning Around, det här är Mix Megapol.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Det är jag, det är snart tillbaka. Mer av den perfekta mixen väntar. Jag har tagit fram lite Shania Twain, lite Ed Sheeran, lite Roxette, eftersom det är
2: fredag!
3: You're a mean one, Mr. Grinch.
4: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum.
5: Grisen kommer!
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

här i Mix Megapol när klockan passerar 11 på kvällen. Hoppas du har en riktigt skön fredagkväll. Det är ju Eurovision Song Contest-vecka. Imorgon är det final som väntar. Alicia, vi håller tummarna för att det går bra för dig och Sverige. Det finns dock andra favoriter, inte minst Linda Lampinius, och Finland är ju en absolut favorit till att vinna det där, och vi önskar våra finska bröder och systrar stort och varmt lycka till också naturligtvis. Här kommer Roxette, sen har vi lite Ed Sheeran och Shania Twain.

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Det är Eurovision Song Contest helg. Det ligger ute en dokumentär nu med mig och mina bröder, guldbröderna. Ja, en dokumentär och tillbakablick på vad som hände där på 80-talet egentligen. Ja, på olika sätt. Det var ju fantastisk tid och kan varmt rekommendera. Det var en väldigt trevlig dokumentär tycker jag. De var väldigt duktiga i Umeå när de skapade denna och filmade lite grann med oss bröder.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är snart tillbaka. Jag har tagit fram lite Aha, lite Taylor Swift och lite Eagle Eye Cherry, inte minst.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

med mig, Rickard Herrej, som uppskattar sällskapet denna fredagskväll. Nu är vi inne på slutspurten. Jag har tagit fram lite Madonna, lite Darin, lite Eagle Eye Cherry, Taylor Swift. Men allra först

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, här är tackar för denna fredagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon, lördag, ända fram till midnatt, då också. Tills dess, ha det riktigt bra. Och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.
7: Kär-

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.
1: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
1: Rätta summa!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: inför andra föräldrar på lekplatsen. Jag vet ju att när jag pratar skånska att jag säger cykeln, nyckeln. Så jag har verkligen aktivt jobbat för att säga himmen. Så här. Så nu visade sig att det heter himlen. Ja, det heter himlen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta summa!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: I det här rollprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Nu har jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt. Och,
0: nej, men det känns inget bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Vad ska svära?
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.